0: براستی پیاوان و افرتانی مسلمان، پیاوان و افرتانی ایماندار، پیاوان و افرتانی ملکچ و فرمان بردار، پیاوان و افرتانی رازگو، پیاوان و افرتانی خوگر، پیاوان و افرتانی لخواترس، پیاوان و افرتانی بخشنده، پیاوان و افرتانی روجوان، پیاوان و افرتانی داوین پاکو او پیاو افرتانی که زوریا دی خواده کن، بخشین و لبردیو پاداشتی زور مزنو بسنوریان للاین خوای گورو پروردگارو با آماده کراو. بگو من هر که دنیایان بجهشت پیشاد دبن.
1: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام، سکویک برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر صلی

لدائق بوني پیغمبری پیشوا حضرت محمد درودی خوایل سر به مانا جوانکانی برایتی و پیکوجیانی کرده کردار. پیروز بید یادی لدائق بوني پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم.

0: شوین کوتنی سنتو آکارو روشتکانی پیغمبر درودی خوایل سر به لا پرستشو جیانی کوملایتی و سیاسی دا نشانی خوشویستی مانا بو او دواین فرستادهی خدا. جیهانیان دزانن گورترین دا کوکی کاری به حوالکانی مروایتی بوی بویش کومندید جاویدانیا. چند مزنی ای محمد بم همو پلانو پلارو دجایتی در حق بخوتو پیامکت دکره هشتا تختی مزنترین مرووی میجو هر هیتویو ناوت ویردی زاری ملیونها باورداره. پیروز بید یادی لدائیگ بونی پیغمبرو پیشوای مروایتی.
1: پیامی پیغمبری پیشوا محمد صلی الله علیه و سلم مروفکانی لطاریک کانوا با سر راست رگای اکتا پرستی بانگیش کرد. لدائیگ بونی پیغمبر من محمد رو دی خواهی لسر بید مجدی آزادی و برایتی و داد پروری بگوی جیهانی انداجری. بلدائیگ بونی پیغمبر من محمد رو دی خواهی لسر بید کوتو بندی دستو پی کوی لکان ترازن. پیروز بید یادی لدائیگ بونی پیشوامن محمد صلی الله علیه و سلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: راستی بو ایوا هیل پیامبری خوا و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

ایمان لقرآن آیت و سورتان اگ داد بزینین که ببیت هوی شفا و چار سر بو نخوشید درونی و جست یکان هر و هر رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکارو خدا ناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچ چی ترنیه هیچ بهره و سودی چی لینابن.

0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری.
1: الله اکبر الله اکبر

رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: او خدای ذات یکا آسمان اکان و زبیل لما وی شش روش دا دروس کرد. تختی فرمان روایتی که دروس کراوی چی زور گورو شکومنده لسر او بو. تا تاقی تان بکات و که چه تان کاری چاک تر انجام داد فرمان برداریشی چاکا. سوین بخدا اگر بلید براستی ایو زندو دکرین و دوای مردن بگو منوانهی که بباور بوندلین. ام قصو باسه هیچ نیا تنها جادوی چی آشکرایا.
1: ولئن

سوین بخدا اگر سزادانیان دوا بخین تا چند کاتی چی دیاری کرو او بیگو من بگالتو دلین چی؟ او سزایی بند کردو و دوای خستو و کوا بو پیش ناید اگا داربن او روژه ی خیان پیده گرید کسیان لی درباز نکرین و لکولیان نابیتو او سزایش که اوان گالتیان پیده کرد دیان گریتو.

سوین بخدا اگر خیر و خوشی و آسود یک من به آدمی زاد بچیجین لو دوابو تاقی کرنوی لی بسینی نوا او براسی دبینید او کسا نا امیدو بهی و سپاز نا پا زیرو قصو گفتاری بونی بباوریو خدا نناسی لیدید.

اروها اگر دوای او تنگان او ناخوشی کتوشی بو ناز و نعمتی پی بچیجین او بیگمان دلید ایتر هرچی هجاری و ناخوشی لکولم بوتا و بسر چوا چون که براستی زور خوش خالو شانازی بخوی و دکاتو لخوی بایی دبید و دزانیت هروها جیانی بردوام دبید.

جگلو کسانی که خو گرو آرام گربونو کارو کرده و چاک کانیان انجام داوا لخوشی و نخوشی دا سرشتی خدا ناسیان نگارد آوانا لخوشبونو پاداشتی گورو فراوانیان بو هیا.

0: جالوانه تو ای پیغمبر واز بهنید لهندر و باسانه ای که با وحی بود روانه کراو دل تنگو سغلط بید نوکو بلین او با گنجینه اگ لزی روزی و دانه بزی و تسری یا فرشته اگ با گندنی پیامکن نهات و لگلی دا تو خفد مخو چون که براسی تو تنها ترسی نری خدا خوشی آگادار و چاو دیره بسر هموشته اگ دا حسابیان بودکات
1: ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور

جا اگر خدا نناسان نهاتن بدم ام داوایتانوا او ایتر چاک بزاننو دل نیابن که براسیم قرآن هر با اگاداری خدای گورت دابزن راو بش زانن جگل لویش خدایشی تر نیا آیا ایتر ایوه ای بباورن ملکت دبن؟

آیا او جور کسانی که باز کران وکو او کسوایا کللان پروردگاری و هموشتی چی بارون کراوتوا امیش باوری پیتی چون که پیغمبر ایک بلگنامی خدا دخوینه توو لپیج امیش و پیامکی موسا کتوراتا پیشوا و رحمد بوا او جور کسانی که جیر و هوشمندن باوری پیدهینن جا او دستو کوملانی که باور بم پیامناکن او آگری دو زخت شاور ریانا نکی تو لجور گمانک دابید لم قرآن و لم پیاما چون که براستی او حقیقتو للاین پروردگارتو بود روانک راوا بلام زور بی خلچی باور ناهینن.

شیل وستم کار ترک کدرو بناوی خدا و حل ببستید بوی کبله خدا ها ولیان کری هیا اوانا نشانی پروردگاریان ددرین و شایتکانی قیامت کفریشتو پیغمبرانو بانگ خوازان اندلین اوانا اوانا درویان کرد بدم پروردگاریانو اگه دار بن نفرتی خدا لسرستم کارانا.

اوانی بنرمونیانی و لسرخو بر حلستی پیامی خدا دکنو بلاری دهانویتو دهانویت بحلو ناتواوی بیناسینن بخلچیو اوان بر روشی دوائی بی بروان

اوان خدایان دست وستان نکرد ولا زویده لدستی خواه درچن بیجگل لخدا هیچ پناو یارمتیشان نیا کس فریایان ناکویت و سزایان با چم بران بردکرد اوان لدنیا دا اوان در رقیان لحق و ریگی خدا بو اوان نیان دتوانی جوی بگرنو راستی ببینن.

0: وینیم دو کمالا کمال ایمان دارن و کمالی بباورن وک چویرو کر چاو ساغو بی سروایا آیا ام دوانا وینیان وک یکا او با بیر ناکنوا
1: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین
0: سوین بخدا براستی ایمن نوح من نارد بولای قومو خزمکانی پیوتن بگمان من بو ایوه داس لکه نریچی اشکرام اگر لفرمانی خدا درچن توشی سزاده بن خو ایوه باش من دناسن.

0: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ
1: نوح وتي أي خزم كانم هوالم بدني اگر من لسر ریکو برنامه‌ش راس و درست بم لعنت پروردگار ما وو خیر و چاکو بزی خوی پی بخشی بم لعنت خوی وا اینجا امانه لقی و شاروت و نایبینن آیا بزور ایمان لدلتان داد درست بکینو بتن خیلی سر امر ریگیا لکاتک دقی و لی بیزارنو خوازیارینین

0: ای خزمکانم، خو من لبری ام بانگوازو آموشگاریانم داوی هیچ مالو خرجیتان لناکم. کریو پاداشتم تنها للای خدایا، من هر جیز اوانی بروایان هنوا لخوم دور ناخم و دریان ناکم. چونکه بیگمان اوان دگن بخدای خویان حسابیان للای خدایا، بلان براسی من ایود دبینم هوزیکن خوتان جیلو نفهم دکن بوی که بکم سیری ایمان دارانی دوری من دکن لبر بی کسی و هجاریان.
1: و یا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم افلا تذکرون.
0: ای خزمکانم، چه دتواند یارمتیم بداد بران بر خدای گوره لسزای خدا بم پارزید اگر او ایمان دارو دوستانی خدا در بکمو لخومیان دور بخمو؟ آیا بیر نکنه و کشتی و ناشتو دروز نیه با کسی خدا ناز بید؟

خو من پیتان نالم گنجین کانی خدا لای منو منشتی نادیار و غیبیش نازانم ناشلم براسی من فریشتم هر وها نالم بو ایماندارانی لبرچاوی ایوه کم نرخن خدای گوره هر جیز خیریان بسردن نار جنید خدا خوی آگادار بوی لدرونیان دا هیا بگمان من اوکاتا اگر وابکم لستم

و دیارا آموزگاری و دلسوزیم سوتان پیانگینت. اگر چی بمید برداومیش بمن سر آموزگاری تان. اگر خدا بیاید سرگردان تان بکاد، او ذات پروردگار تانو هر بولای اویش دبرنوا.

بلکو بی باورانی مکه دلین ام با سبابتا محمد خوی حالی بستوه. توش بله اگر من حالی بستم او تاوانکی لسرخومو منیش دور پریزو بریم لو تاوانی کدی کن.

0: سرنجام وحی و پیامی خدا روانه کرا بو نوح کچاک بزانه براستی هر جیز کسی تر بروانه هیند لقومکت جگلوی که براستی بروی هیناو کوابو خفت بار ما ببو کرده و ناشرینو نا پسندانه انجامیان داده.
1: وصنع الفلك بأعلى

0: کشتیکش دروز بکب بچاو دیری و فرمانی ایمه کاتی توفانکت کامان لینکید بو اوانی لسنوری راسی در چونو تاوان بارن چون که براستی اوانا بر یاری خنکان دنو تیا چونیان بودراو
1: و یصنع الفلک وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون
0: نوحيش دستي كر بدروس كرني كشتيكا هر جاريك تاقميق لهوزكي بلاي داتيه دا پرين غالتان پيدا كرت نوحوتي اگر استا ايوه غالتا بأيما دكن او براسی ایمش روژیک دید گالتا با ایو بکین وقت چون ایو گالتا با ایم دکن
1: سوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم
0: جالده هاتو داده زانن چه سزای چی بودید کری سوای بکد پاشان لقیامت دا دو تاری سزای چی بردوامو همیشه دبید

ام چشه بردوام بو هتا او کاتی بر یار من هاتو فرمان درچو بلناو بردنی بی باور کانو لتنور پر لا اگرکوا او فواری کرد که اول نشانه د سپیکرنی تول خدای یکبو او ساوتمان ای نوح لهمون نیرو می یک دوان هل بگره لکشت یک داو مالو خیزانت جگل لوانی کبر یاریان لسر دراوا توشی تول ببن بهوی بی باور یانو اوانا شلگره که باور یان هیناو شانی باسا کسیش بر روای بنوح نکردو لگلی دا نبو جگل کسانی چی کم نبید.

نوح وتی سوار بنو برونا ناو کشت یکوا بناوی خدا ویا رویشتنی و وستانی بگمان پروردگارم زور لی خوش بوو زور ببزاییه.

کشتیکش دی بردن بناو شپولی وقت چیاده نوح بانجی کرده کشتیکش دی بردن بناو شپولی وقت چیاده نوح بانجی کرده کرکی اویان کبی باور بو لشوینه چی چپک دا جیری خوارد بو پیور

0: الجندي وقيل بعدا للقوم الظالمين.
1: باشان فرمان درا بزوي اوكد با روبتشت بناخد اي آسمان توش با بس بيتو باران مبارنا ايتر اوكر روتو فرمانيش بريچيو تواوي انجام درا کشتی کش لسر چوی زودی وستاو لنگری گرتو وترا دک دوری لبزای خداو تیاتون بو بری استمکاران.

پاش هور بونوی زریانکا نوح هاواری لخدا کردو جاوتی ای پروردگارم کرکم لخیزانی من بو بیگمان پیمانی توش راستو کاتی خوی فرمود خیزانی تو رزگارن لتیاتونو توش زاناترینو داد پرورترینی فرمان روایانیت.

خدای گورش فرموی ای نوح براسی او لخیزانی تو نبو چون که براسی او کرداری چاگ نبو کوابو داوائشتی کم لی مکک کزانیاری درباری نیا بگمان من آموشگاری دکم که کارگ نکید خود بخیت ریزی نفامانوا

اینجا نوحوتی ای پروردگارم براسی من پناه دگرم بتو کدا و اشتیک بکم زانیاریم پی نبیت خو اگر لیم خوش نبیتو بزید پیم دانیتو او دتمر ریزی خسارت من دانوه

او سال لان خدای گور و وترا اینو حور خوار و دابز لکشتی کو لتشای زودی بودشتایی ببی و یو سلامتی لان ایموا برکتی زورج لسر تو او کومرو خلکانی لگل تو دان خلکانی چی تریج دمو دوا دینو لنازو نعمت بهر وریان دکین پاشان بهوی لاری و بیبا وریانو سزایی بسویان توج دبید للاین ایموا.

0: فاصبر إن العاقبة للمتقين.
1: أي محمد او باسانی بو من کردید لحوال نادیارکان که با دنیارین نتودت زانی و نهوز و نتوکشت پیش انباسی ایمه جا خو گرو با آرام با چون که براسی پاش روش بو خدا ناسو پارز کارانه.

بولای هوزی عادیش هودی برایان من نرد و تی ای خزمکانم خدا بپرسنو فرمان برداری اوبن هیچ خدای چی ترتان نیه جگل لو ایوه هیچ راست یکتان نیه جگل لدرو حلبستن.

ای خصم کانم داوای لی خوش بون لپروردگار تام بکن پاشان بگرن و بولای او اول آسمان و بارانی زوری پر برکت تان بود بارنید هزود صلات تان بو زیاد دکاد زیاد له هزود صلاتی آسایی خوتان روور مجرن لمباس و آموشگاریانا لکاتک دا که همیشه تاوان بارن.

0: مستقيم
1: چون که براسی من پشتم به خدا بستوه که پروردگاری منو پروردگاری ایوشه هیچ جان لبریگ نیت جلوی بدست خدای گوره و نبیت بگمان پروردگارم لسر برنامه و ریبازه چی راستو درسته.

0: حفيظ
1: جاگر ایوه جوین بو نگرنو پشت بکنه ام برنامه یا او بگمان من پیم را گاندن او برنامه و پیام خدایی بمن دا نیردرا و بوتانو پروردگارم اگر ملکز نبن ایوه لناو دباتو حوزه چی ترده خات شوینی ایوه ایوه ناتوانن هیت زیانیک بو بگینن براسی پروردگاری من بسر هموشتیک دا چاو دیرو بتوانایا.

بوهوزی ثمودیش صالحی برایان من روانه کرد و تی ای خزمکانم جوی رایالی خدای گوره بکن جگلو ذاته هیچ خدای چی ترتان نیه او برپای کردون لزوی داو داوائلی کردون که آودانی بکنوا جا کوابو داوائلی خوشبونی لی بکن پاشان بگرنوا بولایو فرمانکانی بجه بهنن چون که براستی پروردگاری من زور نزی کو نزا ورگره لو کسانی لی دپاره نوو داوائلی خوشبونی لی دکن.

خلق كوتيان اي صالح براستي پیش انباسانت تولن او ایمدا شوینی هیوا من بوید. آیا برگری او من لیدکید که شوین شتیک بکوین که باو با پیران من شوینی کوتونو پرستیانن؟ اما براستی لگمان داین لوی کتو بانجی ایمدا که بولایو بدبینین لید.

0: إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: صالح وتي أي خز مكانم هوالم بدني اگر من لسر ریگو برنامه چی راس و دروز بم للان پروردگارم و خیر و چاک و بزی خوی پی بخشی بم لخوی و رحمتی تایبتیشی پی بخشی وم باشه چه یارمتین بداتو لسزای خدا رزگارم دکات اگر لفرمانی لابدمو پیامکیم بر ریکو تواوین نگیاند جا ایوا بم حلویستتان جگل خسارد من دی بو من هیچ سودی چی ترم پی نگینند.

وک اوی که هر لو شوینه دا نبو منو تیای دا نجیابن اگه دارین براستی حوزی ثمود بی بروابون بپروردگاریانو بی وفابون برام بری اگه دار بن بریاری دوری لبزی خدا درابو حوزی ثمودیش.

سوین بخدا بیگمان وفدی چی روان کراوی ایمال لفریشتا هاتنا لای ابراهیم بمجدوه مجدیبونی من دالکو و تیان صلاوی خواد لبید امجوتی صلاوی خدا لعیوش دوای بخیر هاتن یان رویشتو جا زوری پینتو گرایوه بگوشتی جویرکی چی برجاوه

جاکات یک ابراهیم بینی دستی بنابن کارکیانی بنا آسایی دانو ددلی خویده لیان ترسا اوانیش هستیان پی کردو وطیان ما ترسا براسی ایمن نیر درابین بولای قومکی لوت.

لو کات دا خزانه کی وستابو یک سر پیکنی جا خدای گور فرموی ای مش مجدمان دایا کا اسحاق پیدا بخشینو لدوی اویش یعقوب لنوی اسحاق دیت الدنیا و

0: خود.
1: فرشتکان وتیان، ای ابراهیم واز بهن لو باسو چشیا، دل نیاب براستی پروردگارت فرمانی داوو، کار تواو بو، بیگمان سزای چیان بو هاتوا، کنا گره تواو.

کاتشی شوف دی فرشتکانی اما هات نلای لوت نارحت بو پیان زور دل تنگ بو چون کل شوی چن لاوی چی پیکو تو دا هات بون لدلی خوی داوتی اما روژی چی سخت منی تیکو تو

0: رشيد
1: وزكشي ببسني هاتني أمي وانانا بپلو بيه شرمانك شان بولاي پیشتریش کردار خراپکانی اندکرد کاتیگ لوت ام دیمن ناشرین بینی ووتی ای خزمکانم اوانک چکان منو اوان پاکو خاوینن بو ایوا ورن لناو هوز دا چیتان بدلا بشیوی چی شرعی و روالیتان مارب کم جال لخدا بترسنو شرمزارم مکن لناو میوانکانم دا آیا پیاوی چی جیرو مرتان تیدانیا کلکاری ناروای آواز لو جیری بکات؟
0: قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد
1: اوانيش بشرمان اوتيان سوين بخدا براستي تو دزانيت ايما هيچ حقيق من نيبك چكاني توا بيگمان توش دزانيت ايما چي من دويت
0: قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد
1: لو توتي خوزگا براستی هزه کم دبو لخوتان بو برانبرین ناپاک کانتان یان پنایه چی به هزم دزدکو تو در رویشتم بوی تا طولتان لی بکم و تمیتان بکم
0: قالو یا لوط انا رسول ربک لن یصلو الیک فأسر بأهلک

اوی خدای گوره بوتان دهیل اتوال قازان زو حلالی کردوا بوتان او چاکتره لزوری چی حرام اگر ایوه ایمان دار بن منیش لیه پرسراو نیم برام بر ایوه بلکو حق و راستی تان پیر را دگینم

خلق كوتيان أي شعيب آيا نواجكت فرمانت بيدكات كأيما واز بهنين لوي باو با پيران من پرستيانن يا خود لمالو سامان من دا با عرزي خو من چي من بيد بي كينو براسي تو زور همنو خاون جيريت و دیارا گالتیان پی کردوا یان قناعتیان بجیری و لسرخوی بوو سریان سرما و لوی کد دیوید لدابو نریتی باو با پیران در بچید.

0: رعب محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعب محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

نکلام بو حنجا کردنی دیره لرازی محبتی تو خالی خالی لگروگا بو متالای تالی لنوری منعکس زمانی باوای غریبی ماوای پیغمبرستانا خامل خوینی برینی اشتیاقا نکهشتا دان جرساوا برو سیدری سنای ناوت لبر پی بوراقکتا ببی رنگی بجیماوا لنو نشعی گلشنی شیری پیروزو لجر سروی سیبری توبای بالاتا محرم بوجاهو وجاخو لبر جلوی جلو چشی جامی گردونی سیماتا سومای چاوی شعری حسان پرشو پریشان بدوری پرجینی چاوی پر غیبا لم سجدگای نیوان کجو کیوانشا قلمی حرمی دیوان هشتا لالف تکبیری حرامایا محوی کری خبر پرسی دای بر خوی بی خبر کوت ناری لکل بی احزانا افتاده بو تمایوا خاکی لخاکی دهشتا ترائی لچاوی برا بی خود بی دل سری پر سودای نایوا قامت غرق قنوت و آوینی آیت رحمت دو چاوی جادوشکین و سرشار لسرمی بصیرت دنگ پر لدنگدانوی زنگی وانکانی وحی رنگ پر لرنگدانوی شفقی افقی اعلا هناسه پاراو بنفخی یکمین لحظه وجود وجود سجودی پری پردیل روبری لاده دار جانی او برق و شوق آسمان الگیرسانی او همو شپولی دریا تیک رجان و تیک البونی او همو طالتیشکانه طالتیشکی خرمانی بانگ بمرواری طالتیشکی استیره بزمروت و زیر لچاوی زرد و زبونی عابره کی برمانی نیگا نکره کچ نیگای غفلتی خوی نیگا نکا برو برزایی قامتی مقام کت اگر حل بی من گرد یکم لگردون عالمین و تویش موج رحم ربانی موج دبی وحشی نقمی طهارت کاو دبی پرجی برجی تناو دیدی قرآن مکتوم لزمانی اوانوا اوانی دور زمانه بدوری شاری پرشور محبتا مستی طواف توبب لروم دی متحت کم مولا خدای دنگ و رنگی آسمان خدای دنگ و رنگی هموان بو ام موسم معجزه احیابونو عشوی ورزی فنابونه من دلوپ لزاکیری عابیره کی ملکی سلیمان و داود لچو بینم لأورادی چیا و دارو بالدار بگم تا لزمانی تال زمانی آسمانی اوانوا اوانی بی زمانوا درود بویادی او زاد فروستا دید بخینم لزمانی لزمانی ملکوتی ملانوا بول ملی آسمانی شارکی محوی بول ملی هاو دمی خمی ارخوان لزمانی ملانوا چریکی درود دنیرم لزمانی کوتروا ولكوتري علق بستوي دل بذكري يا صبور وشاول الرجني رجاني نور ولكوتري سر قمزي مزقوتي شاري منارة شاري شلالي كرنفال كرنفالي لدايق بون لزماني كوتروا قما قمي درود وصلاو دنيرم من لزماني بفروا كلوا بفري لبارينا الشوقاري رشت خاتني وصفاي سبيتي خويوا كل وبفري سرك جاوي مموزينو كل وبفري برز برجي باك بونوا من لزماني بفروا بفراوي درود دنيرم لزماني بهاروا بهاري خاكي جوهر آوي كوسر بهاري نيو كشكول شعري قل رنقو بهاري چاوي مولوي لزماني بهاروا برامي درود دنيرم من لزماني قلوا قل حاجي لي قصيدي حاجيوا قل شليري ما تمجير
گله با آوی کوسر و لخاکی گوهران به دزنویج و تیموم ناگره گله بولاوکو حیران بو سیاد شمانه نبه رازی رونق و جمالی نهانی بونو برامی نادر کنه من لزمانی گله و گلاوی صلاو دنیرم لزمانی باران و باران با عزرت و حزرت دستی دادای بر دیگو دیاران تازه للایار و دی لزمانی باران و باران حتا بباری دلو درون دارو دوانتینو دکا لزمانی باران و باران هورین و پولی آسمانی گرمیان و لزم لزم درود بور و زدنیرم لزمانی سیبر و سیبری سر بردنویجه کی هورامان هورامانی جر سیبری ناوی بدیع هورامانی تونا و تونی طریقتو چوال چرای میزر و لزمانی سیبر و سروی صلاو بنیو گری بیابانا بو او دیوی مرقدی غرقد دنیرم من لزمانی ریگه و ریگه نیوان قرداغ و بخارا و ریگه نیوان شعر زور و شعرکی شاهی نقش بنگ صلاوی مولانای غربت بو یار و دیار دنیرم لزمانی حتاو و حتاوی دمی چشتنگاو کاتی سایی پل هوری که آمال سوز را دخری و دکریت برمال لاوی که پیر پیر که لاو لجر تیشکو تینی صورتی زوحادا لقیاما دسوتیو دبیت زوخال لزمانی حتاو و حتاوی دمی چشتنگاو درودی سوتان دنیرم لزمانی زردی دم آوابون و کاتی چیا خرقی طایی دا پوشی کاتی دارستان لذکر داد جیرسیو بسوج دو دا چیت باوشی شوگار لزمانی زردی دم آوابون و دمی رامان و فنابون کاتی منیش لنیو تمی تاریکی آوا دبم گزنگی صلاو دنیرم لزمانی شوگار و شوگاری مالی به اغیار شوگاری خلوت نشینی لگل کرمی کرم دار لزمانی شوگار و درودی دیای بیداران دنیرم بو مدینه من معی انوار لزمانی سحر و سحری پر لطرائی نمی موج مناجات و تمی آلی نالی حزین استغفار سحر بو فجر کی صادق انتظار فجر قاسب قاسب نزار فجر آیتی والفجر شبقیکا لزمانی سحر و نسیمی صلاو دنیرم لزمانی بستی چمو مقامی نیو دشتو داری ام همو مرزوبو ما و اورادی درود دنیرم لزمانی گرو زامو هاوارو من لزمانی گرو گریناو مالی موغکان گریناو روزی عشقو من لزمانی گرو گری بالای بابا گرگر گری کبوی دسوتین و پی دسوتین من لزمانی گرو کلپی صلاوات دنیرم من لزمانی زامو زامی راتلکین روحی ایوبی و اردشیرو زامی برنگی جارو جاری ماری مازندران جاری کرای سرخوانی سمکوی شکاک جاری مارزا مارکانی بادیه من لزمانی زامو زامی ببونی سیانی دی تاقی گتاری ککانی سرزمین روشنگری لزمانی حلبجو من لحلبجی زامو خویناوی درود دنیرم لزمانی هاوارو هاواری نیو گورستانی بناوو گورستانی پر ناروانی نیو جان پر لگلای حلوری بی خودا پوشین پر لعسک پیکری مخلوقاتی چیروککانی ناو قرآن لزمانی هاوارو هاوار کهکشان بیستی زمین لناو خویا نی بیست لزمانی هاوارو لهاواری انفال و نالو نوای صلات و سلام دنیرم لزمانی
لزماني مولود و مولودك يوسفي رنگ يوسفي ترعي باران يوسفي صوزاي مزرع يوسفي دليل الرياقي هات ندي خوني آسماني خوني سجدي خور و مانگ و استيركان بو كبريا لزماني مولودك يوسفي و لم موسمي مولودة دا درودي أمل دنيرم

تو کاتی کدای بهانه هات نیلی بکاو هانای پی ببا و او بلاونا خوشی لادبا کر سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان داداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگو من نیا بلام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنو ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواه دا انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیار دلیده کن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک لبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پشتگوی نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

پروردگارا سینه و دل و درونم آسوده و گشاد که ایشو کار و هول و کوششم با آسان که گری زمانم بکو و زمانم گویاو پاراو که تا لقصه و گفتار و مرامم تیبگن.

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پاریزگاری لید کین له مو خراب و شرک کلم روجدا حیاب مان پاریزی خوای گور و روزی در لناز و نعمت و رزق و روزی حلال به بشمان نکی پروردگار اون دمان حلال پی ببخشی که آتاج به حرام نبی خوای گان داوای خیری امروژ و روژانی داهاتو دلی دکین انا دگرین بذاتی تو لشر و خرافی امرو و روژانی داهاتو خوای گورا مهر و سوزی تو لب بیانی دا ایمش بگری تو و بی رجی بسر مال و مندال و کسوکار و باو خدای کو دراو سی من دا و هاولاتیان من بپارزی لخراف و خرافکارانو خاک ولات من آرام و پر لآسایش بکی و با هوی خراپ و تاوانی خراپ کاران و به هیلات من دا نبی اللهم آمین اللهم آمین.

خوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

رازو نزای داواکاری پیویستیکن لخوایی گورا. ای خوایا، ای او ذاتی که گیشتن بهمو داواکان لدستی تو دایو، ای او ذاتی که نعمت کانت ببهان فروشی، ای او ذاتی که بخشین کانت بمند آلودنا کیو، ای او ذاتی که بتو به نیاز دبینو لتو به نیاز نابی، ای او ذاتی که رو لتو دکریو لتو رو ورناگیردره، ای او ذاتی که داوا کاریکان گنجین کانت نفوتینیو تواو ناکا، ای او ذاتی که هیچ تک حکمتی تو ناگوره، ای او ذاتی که هودای نیازی آتاجان لتو نابره، ای او ذاتی که دعای دعا خوینن تو مندونه که تو وجودی خود به بینیازی لهمو خلق پسند داوته و فرموت اوان آتاجی منن. لمرووا هر کس نمانی پیداویست یکانی خوی للاین تو بوی و دور کوتنوی هجاری خوی لتو داوه بکا لراستی دا حاجه خوی لجیگی سرکی خوی ویست و بدوای ریگای دروز دابو. هر کس لپیداویستی خوی دارو بکاته خیک لآفراوانی تو یعنی او بکا با امراضی مسو گربونی حاجاتی بگو من هیوا براو دبیو للای تو شیاوی ببری بونا لإحسان. خوایا حاجتی کم هینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا، نفس موای لبرچاوم رازاندو توا که او نیاز به هر کسی بلیم او خوی نیازو آتاجی کن و درگانی تو دینه او حاله که لحال کن که واتا و بیره نانوی تو لخوی غفلت را دبمو بیارمتیت لو حاله در باز دبمو بیارمتی ذاتی پاکت دگرم و سر راسته ری دلیم پاکو بگرد کردگار. چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا، چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا، کواتا ای خوایا ای ذاتی پاکو بگرد من بتا سوا بر اولاد هاتومو لو پری دل نیایی و هیوان بتویو زانیم که داوی کاریم لتو هر چند زور بی بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندهیت زورا، بلای توانایی تو و هرچی داواب کم زور کمو بازنی گورید لروی داوای کس نبسرا و دستی بخشندهیت لهر دستی بالاترا. پروردگاری مزن صلاو بنیر بو پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو بو جوری شیعی منه لگلم دا بجولیوه. چون که من یکم کز نیم با تاس و برولاد هاتوم، من یکم داوا کر نیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق بو کرمت بوبه. الهی صلاو بنیر بو فرستادی خود محمد بن مالی برزیو ولام دری دعاو نزاکان من بو بهانای داوا کان من ورو رحم بک بزاری منو دنگ من بی بی سو رایالی هیوامان مبسینه.

رادوی محراب رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دواهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کرنوی دلی بیسرانی

0: بیسرانی برز و باردار استا گویل چند آیتی که قرآنی پیروز دگرین لسوره النمل بعد دنگی محوصای قرآن خوین شحات محمد انور.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.

خواندوی محراب. رادیوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام، سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دواهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانه، خوانک بو زنایانو میراتگیرانی پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم، نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني.

0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.
1: من ایوی خواهی تاکو تنیا و بیشریک حمد و سنا با خوا درود و سلام و رحمتی او خوا مهربانه با سر آرامگای پاکو پیروزی نوری چاو من رنشاندنی دنیا و تکا کار من لدو روش دا خوا بر شفاعتی ما خواه پیغمبری اکرم علیه الصلاة و سلام لمدینه منوره و بسر جانی معلو خیزانکانی و یارکانی و شنکوتوانی بگشتی و بطیبتیش با سر دلو درونی سرپرشتیارانی رادیوی محراب پاشان براینی کنترول پاشان بیسرانی خوشویز لحشنی که ام دنیایه هن سلام و رحمت و برکتی خواتان لیبه و اوانی لدروی ولاتن لناوی ولاتن و او براینی که پیوستی ام رادیوی ام خوشکانه که گیول رادیوی محراب دگرن یا پیوستی رادیوی محراب جه بجه دکن و او براینی که لبرجکانه هاوکار و دزبار منن یا ربی خوال دینا و لقیامت دزبار تان بی و حاجی پشتیوان لدنیا و لقیامت خواه پشتیوانی بی که ام جه گوره گو مکانه پی داوین با او این که انشاءالله خزمتی محرابکی پیغمری لیب کن و انشاءالله اویش و ایمش و ایوش خواه برشفاعتی پیغمبر ما خواه صلی الله علیه وسلم عزیزه کانم نوره کانی سفاسی خواه کم که خواه جل جلالو مولتی داین لالقی چینوی برنامه پرسیاره کانی ایو بخزمت ایو گوشت مو با امید ایو که بتوانی انشاءالله برچارونی بدین با خوشکو براکانی خو من که با اویل زانیاری انهبه لسر اینی پیروزی اسلام برنامه که امرو من تایبته کن که لکوتایی تقریبا منگی ربیع الاول داین سیشت هن خوشکو برا کنم دبیت هوی مسوگر کدنی شفاعتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جا من حظ دارم انشاءالله اوی که خواهی یارمتی داین و مولد من پی بدا کاتکا مولد بدا لو ماو کرتو پخته دا بتوانی اوانه تان برون کمو بوی انشاءالله ایوش و ایمش بر شفاعتی پیغمبر کنی صلی اللہ علیہ وسلم طبعا هیچ گمان لوانیه که شفاعت هی وانی شفاعتی پیغمبران علیه الصلاة والسلام شفاعتی قرآن شفاعتی ماهی رمضان شفاعتی شهیدان امانه که وارد بون و علمایانی مختص بخوا صلحاو کوانی بندی خوانو بخوا کارکن انشاءالله خوا لروج قیامتا شرفی اویان داتی که شفاعت کن بو شون کوتوانی خوانی بو احبابی خوان بلام اما من بیر نچه ضلنياب لو ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كان أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم حرشيك كان حرشيك كان رحمتي إخواتي على بشريك وأخوة بريامل شريك بريادان بوزور بوخوا زور خطرة يعني تو ده صلاتي إخوة بي بمخلوق إلى مخلوق كان إخوة أما زور خطرة وإما أمتي في أغمر صلى الله عليه وسلم خواه شرفي خياهو بيمان حمو روجه بلاي كمو أم بيمانه لقال خواه تازاك إياك نعبود وإياك نستعين خواه إما تو پرستين داوية عمتي شهل توكين في أغمر جاني تسلم آيات الرنمائي إما يكدوه فرمي داوية هرشتيك كان لخواه داوة كان پرشتيش بار كسب بسن بس پرش بخواه بسن اما ایتر نعمتی که زور گوره یعنی انسان سیرم پیده که برای بله باسی توحید که توحید ایاک نعبد و ایاک نستعین او توحید باشه و ایلاوکم ایلاو واحدون او توحیده قل هو الله احد او توحیده ایما توحید نیه برای کهات ایما خواه بتا کناسی هر یک خواه هی بحقیقت او خواه هنی کموی بطاله هموی بطاله هیچی خوانیم عیاذ بالله هموی مروفی سلی شوا و گمراه و ریلیتیک چو بریاری خواهیتی هم بودا اینا یک خواهی لم کونه کهش الله اما عقیده ایمه لا اله الا الله لا اله الا الله یعنی هیچ خواهی نیه بحق شایانی پرسل میتنها الله نبی قاتا دا صلاتی دنیا و قیامت لجير دا صلاتي پروردگاري يك كسيكا دا صلاتي نية ناتواني ايشي خواب غوري اما عقيدة يمي شافية هر الله رزاقة هر الله هادية هر الله ناصيرة هر الله عليمة هر الله يعني اگر ما خوافير معنى ازايتي خواما سمنالي واهي ما شاء الله بمنالي اوهم قرآن لبركة اما دا صلاتي پروردگارة قدرتي پروردگارة اميشك جوانا خوايا المتية دا پريكا لقرآن كاتا الرزاق هر خوايا وفي السماء رزق برزق يما العاسمانة باش هادي هر اللايا يما أسبابين أبارينو لخوا خواب مانكا بأسبابي هداية إلا هادي هر خويتي ناصير هر خوايا بلا مجاهدة كان كدفع للدين وبيامو شريعتك يخوا كان خواي جل جلالو خوي سريعنا خا خوي يرمتيانا دا خوي كومكيان بيكا اگا خوي يرمتيانا دا خواي انشان بو ناكري مبي خواي انش ناكري لبرو اما نخوش اگده چين بولا دكتور كا خواي اگارا بخاتي اسم عظمي بخاتي ناو جوانا كاني خوي قمال خوش كبرا من هن لجب بارن يا عملياتي ان كلو يا عملياتك خوا بخاتي اسم عظمي شفاي بالرحمة وبالبلايان بولا كاتر شافي الله بلام دكتور كان اسباب يعني تو أنا زاني بلي أم دكتورة أنا بقى فلان كسمرت شو يعني حياتي أو زلمة أجر طابي حمو دكتور يجي عندي سر بيبي ببلي دكتور برز كان زور جال خوان فرمي أنا وتو أمن جاري قال لي نخوش يا بوم بالرحمة شو شخص كاتب وتي أجر درزيك بدها زاد ناري سويسرية أو كاتا يعني بلي يوكل سو بلي بدم مليون يستبي يا بدها دفتر بيه وتي درزيك أجر بونا بيبون بينا بيد لم نخوش مش كل لما درز قاعد فرمي ناتوانم ده صلاة يما محدودة حتى ها في غمري أكرم عليه الصلاة والسلام ككاتي توبو إسراء ومعراج كخواي قورة دعوتي كن تاكو سدرة المنتهى لو زيادة نيتواني أبرو حتى جبرائيل لحد يخوي زيادة ناتواني أبرو كواتا حموش تيك لم شرعا سنوري دا صلاة دياري كراو بلام سنوري دا صلاة خواب بحد وحدودة باشا يعني وهو على كل شيء قدير عقيدة ما هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم أول وآخر ظاهر وباطن خواب بحمو زانايا أما نعمتها كاتا اگر ايما ام عقيدة جوانا باكا معنها بو او كاتا بكتور بي الان چي لعات الكرسية كمانا أه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذني أبي خواي رب العزة ريقا بدا بأهل شفاعت شفاعت كان ايقا خواري اقنا ذا نابيت يبرو زور قرنجا زور مهمة يمال حقيقة ام بيامت يبقي يعني يكس لم كونا دا صلاة ايش خواه ايش الله ام الله او بيغمران عليه الصلاة والسلام معجزي داو بيان او لياو بيان شاكن كرامتي ياو بيان اما حقيقتك انكاري لي ناكري باشا سيدك اما زور قرنقا اما لا لحقيقتي ام بيام جوانا لا حقيقتي ام بيام بيويني تيبقين بو سيدك عزيزة كان علي حزتي عيسى مردو يزينو كروتو خوينا خوي رب العالمين يا رمتي داو بأمر رب العالمين مردي زينو الكردوتو بأمر رب العالمين بإجازة رب العالمين نبي ناي شاكدوتو نبي سي شاكدوتو ناقوي شاكدوتو كم أندام وخام في داي سي تايبتي شاكدوتو بأمر رب العالمين بأمر رب العالمين داي سفرة كاكا بأمر رب العالمين صالح بيغمر لو برده حشتري انت يعني حد شي مخلوق يسال ارزا كوبيتو ناتو انا لا بلا برده حشتري بين انت دلو بأمر رب العالمين في غمر مان شقك باشو بأمر رب العالمين اني وان بجكاني في غمر اهوال اقلي اما انا يعني ابي امو وانا زين شخصك اخويتي نا خواد صلاة اداتي خواد پرده لسر شاوي كاق احمد الشيخ لابردو خواد پرده شاوي لسر شاوي شيخ خاني بيار لابردو خواد پرده لسر شاوي شعب القادر قيلاني لابردو خواد پرده شاوي لسر شيخ حسن البصري لابردو خواد جلجاو لطفي نوانو لقل يعني يارمتي داون نبرو اما زور گرنگا كا يمن لم حقيقة تيبقين ونزاني خلقك أتواني أعياذ بالله إيشي خواب قرر سيواني أها سيريك جار القرآن فقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير باشا انجا اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد او اخوافي بخشي بخوا كزناتو انا منعك او اخوا منعك كزناتو انا بيدات اما ام ام اكيد خوزقا او لو اكيد جوانا او تيدا قيشي لو اكيد باكا تيدا قيشي يعني حقيقتي بياما كمان بورون دبو انجا او كاتا باشتر و شاكتر لزد لإيمانة تشيجي بلان اسا او خلق هو تصورك يعني اعياذ بالله افرتي خوش كي منالي نابي خوا اواني منالي يعني منالي باتي منالي نابي يعني وا تصورك اگر او كومل هو كارانا بقريت عبر اگر اعياذ بالله خواش نيداتي اما اتواني نابي اشتوا اخوا ناكري بلام اگر خوا دايشي تو هوليش بين هن نابي باوكي كاكا اختيار فرمو باوكي كاكا اختيار الو فرمو برا برزكم
2: السلام عليكم ماما سجان
1: عليكم السلام سرحدو تشاو
2: قرباشي ماما سجان
1: خواز للرازي بإن شاء الله
2: بقربان ماما سجان اي برشارك مولا خدمتها بقربان
1: ماما بي خمسة تشاو فرمو
2: ماما سجان من كابرايك مشوان بوهر دوا بقربان إن شاء الله
1: اي خواه پرشتو خناه بخواه ميجي
2: خطر بينم بولا ميجيني وروشون كاكا جان ميجي نجيني أصير كوقت أبي من دور من الأعوى وزور وقتك كاتكي ناميني آيك واتوانم نجي أصير بينهم بولاني وروك وقت نجيني وروم كلا تلعوك
1: باشا بس
2: يسو خوي ما مساجيان الله ورز ما يبو التواوي أمبر نامج وانا خواف شو فناتان ميو خوافي سامي
1: يا ربي خواتوش لبلا مصيبة بدور كبرخات خاتا أجل كانتو لدرد بلا بدور يانكا خواتوش مفاقا بخاتين أوجوانا كاي باوكي كاكا اختيار برا شيرين أكم اگر بود بگنجه بود بکره ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا نيش بس ابا كاتي خويا كاتي خوابك اما هو اگر پیغمبر فرميان يا رسول الله شكر دو بلاي خازر فرميان الصلاه على وقتها نيش لكاتي خويا دبرو برايشي اگر مثلا بونمنا لساعات يك اسراحت كوتاي بيني سعدو اسراحت كوتاي بيني بتابتي لموضوع نيجي عسل طاو دابز اسعال عنا تقريبا يبو سيوني ايه اگر تو سعدو حيوانا كان درادي تو بروي بيان لوريني خواي قورا بتباريز وبركتي انتيكا يعني سعدو دزيوش بقرا بو عسل ان شاء الله اميني حتى الامكان اگر نبو اتو اين تيمومكي اگر تيموميش بو ناكرا او كاتا ما بوي نيوشو كان نفوتي نيوشي عصر بينا بولان دربت شوار كاتكي شوار كاتي نيوروبكا وسلام برونجا شوار كاتي عصريشكا دادر رؤياي خوشكم
3: سلام وبركة بو ماما صايبة رزو بو هم كارمنداني عزيز
1: خواهي قورا حلمتي توش فاتي دادر رؤيا
3: جاوی منی مام استاجین رزق خوش هستی می بوتان درود و سلام بر جان پیغمبر نازل
1: صلی الله علیه و آله و صلی علی سیدنا
3: خوای گورا امریکم بنسب کا ان شاء الله بو یبغم خدمت قبر کی پیغمبر نازل بدلی خوب ماتی کما ان شاء الله بره مولای
1: ان شاء الله ان شاء الله
3: ان شاء الله مام استاجین ان شاء الله مام استاجین مام استاجین دو پرسیارم هه و ارگنه به
1: فرمو
3: پرسیار یکم صاحب فرمو به مام استاجین فرسيار يكما او يا مام استاجان مثلا بقول منك كيس كسك الزور خوش اي مثلا
1: باش.
3: في علي مثلا الدواي خاوب يا غنبر لخاوب يا غنبر بيته بارستي مثلا اي ام شيغنا عبارد اكاينا
1: باش باش
3: فرسيار دوم شمو نجي ويتر هل سير كادك اقربيكو بكيت اي درست يعني ياخد جوتك بكيت اجي دوي تاك كبكي درست
1: باش صح صح
3: دس صح كان خوش بيو قالك ممنونه
1: خواجه
3: زاد بيوي دعاي خير ان شاء الله السلام عليكم
1: خوشي برنامج كشاشي
3: هاي مني ما مستعجل خد حبيب
1: تشاو كشاشي ياك داد الرؤيه يا ما هر كسيك ما خوش له بخوا خوش من وايه هر كسيك ما خوش له خوش ايمان و من بيله هر كس تن خوش له بخوا خوش رقت له هر كس له بخوا رق من كير رق من ليتي يعني كده وكاني ناپسند ناشرعي ندرست نمرو بايتي بو رق من ليتي انكم رق من شخصني رق من لك دوكيتي باشا كده وكي ناشيرينا دروزنا فيل بازا نفرزنزما بخيلة چاو بيسا قمار كلا داوين بيسا هاو رقز بازا ألسا أم كده وناشيرينا رقمان ليتي وخوش باين لبرو بيايكي داس باكا داوين باكا خوش يكي بحرمتا وكو جناب بأدب لسر خوية هي منا بريزة بحياية بشرمة خواناسا لخوا ترسا وخوا صلحا خوش باين كاتا اساسی ایشه که ایمه لبر خواهه که ما دم لبر خواهه علیه چی تو خسکه زور زور جوان علیه دوائی خواهی جان یا کم کس که خوش به خواهی جان دوائی و پیغم رکی دی دوائی و جناب دی چیه که هیچ مشکلی که نیه و سنتیشه و خیریش دگه پی بلی مثلا بلی دلی ملو شیر من توم خوش روی بوی من لبر خواه که من جالم داد روی تو خوش کی منی وكشي مني منيش توم خوش إلى برخوا أما سنتي في غمر حتى أفرمي أجريك يك خوش بين بله بو لبروي رد الفعل ليها بيبوتو رئيس اللي بجري حرمة اللي بجري وبزاري كتو أو خوش كنت أعيش عليه على دل عيني دلا ولا بجاري عينك سقطه عينك خرابه باش شاني نعه جاری تو ل خودتویی که کت خوشه کتی آوتوی خوش نه جاری به عکس تو یکی که خوش نه آوتوی خوشه حتی ل مسئله خواجان و پیغمبر که شعر ساسام مرجع یحبوهم و یحبونه او اما او من خوش بیه ایش امی خوش بیه ای اگر اما خواه من خوش بیه خواه امی خوش نه خطره اگر خواه امی خوش بیه اما او من خوش نه هر خطره هر خرابه زوریش لبرو با جنومی دی با تنی ای که نتونه خوش بیه چقدر بیه هر دو که اکتیران خوش بیه دو خوشکو براد دبی اکتیران هر دو که خوش بیه دو یار رز دیگه شتیگ نالین برام برا که پیگرم بیه پینا خوش بیه اما زور گرنگه دو هم با نسبت سیرکاتوی ترکا اتوانی سی بیکوب که اتوانی پینج بیکوب که اتوانی حود بیکوب که اتوانی نو بیکوب که اتوانی یانزا بیکوب که باشه؟ بيك تحيات باش اخوشي برسم بلام افضل و دور كات كي سلام بيتو ركعت كي كشكو سلام بر امسي بيج كي دوب كا دوي كب كما تشوار داريك كما بيج حوت كي سي دوب كا دوي يك دانا كوتاي بي بينا بل بل نو كي تشوار دوب كا هشت يك دانا بتري نو يانزا كي بيج دوب كا دا يك دانا بتري كي يانزا اگر سیانه کشو بیه که وکر وکن یه جی مغرب مکلن رکاتی ناو راسا تحیاد مکن دایکی دایکم او انشاءالله جا امو ایترش لدو اینوش عشاء دامزی و با فرمانی پیغمبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمویتی پیش اوی بخون و اترکتام کن پیش اوی بخون و اترکتام کن لحدیثی شاهاتو دا فرمیه نیجی و اترکتان بخنه کتای شو هر دو کن درستن کامیان افضل تره طبعا اوی که اکویت کتای شو بتعمل تاني كشوني أجاكن إذا بلين خوش كبار إذا كمين دادا رويا بسراني خوش إذا مثلا بلين بيشو يبخيني أجاك وانكي أي أجر خبر ما بو ويترناك مو دو جال لشو يكا ويترمكا أجر بيش خوتن كده دو أي خوتن ميكا أجر بيش خوتن ناكر بو دو أي خوتن كشوني أجاك تواكر بركاتي كوتاي با شوني أجاك بينا خوي ويتر شوني أجا ويتر خوي شوني أجا خوي غورا إن شاء الله بختوره که اکثر شیرینه کم داد رویه جا عزیز کنم اما که اتشین با او درگایی که درگای بابو شفاعته شفاعت کن باشه زور گرنگه نزیگ بینه ولوی که بزنی آیا ام شفاعته چون مسوگر کن و اوکو آیتا کم اوتمن با اذن رب العالمین اما انشاءالله خوالو تفمال قلب نويني داواي شفاعتك إن لبيغمر صلصب خواه بر شفاعتي بيغمر معه داوالا خواكي خواه برخصت بابا بيغمر شفاعت معه مبكا باشا داواكي لشهيدة كان خواهي قورش رخصتي عن باتيك شفاعت معه مبكا داواكي لو قرآني كي خوينين أو قرآنة كاكار معه بلا روجي قيامت داواكي لو روجي رمزاني كي قلتو معنا إن شاء الله لروجي قيامتها شفاعت بيبو معنا باشا أما بجا كواتا إما اما نه که باس بکن همو هوکارن با اوی چی بکن با شفاعتی پیغمبر علیه الصلاة و سلام مسوگر کن انجا سه خالی سرکی هن با مسوگر کنی شفاعتی پیغمبر یکمیان صلاو دانه لدیاری پیغمبر باشه صلاو بین لدیاری پیغمبر دو همیان که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمویتی او کسانی که دعای دعای بانگ خوینن دعای دعای بانگ اویش انشاءالله مسوگر کنی شفاعت بیا سیمیان او کسی که لمدینه وفاتک انشاء الله بر شفاعتی پیغمبر که صلی الله علیه و سلم جا عزیز کنم خوشکو برا برزا کنم خوتان الحمدلله اوانی که بیسری رادیو محرابی پیغمبرن و اوانی که متابعی برنامه کانی رادیو محرابی پیغمبر دکن لیتان رونه و لبرچاو تان رونه و آگاتان لیه که لحفته اگده رادیو محراب سه روزی دیاری کردو با برنامه کانی پرسیاره کانی ایو ام برنامه راستو خون او کو داد رویا و باوکی که که اختیار اتوانن من راستو خون پیوندی کن با برنامه کو اگر پرسیاری اکتان بی اگر داوه کاری اکتان بی اگر پیش نیاری اکتان بی بیخین سر بزغال کانی چاو من فرمون ایو جمعری تلفون کن
0: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راست خوکان پیوندی بمجمار تلفونانو کن کورک تیلیکوم 0505-829-0992 آسیاسیال و ویبر 0507-232-71 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیو محراب اوریکی ایمانی بناو اوتومبیل و مال و مزرعه کانتان رادیو محراب برنامه پرسیارکان ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکان ایوا
1: دوباره سلام و رحمت و برکت خوال خوشکو براکانم خواه گوره عقیبت من بخیر که خواه بر شفاعتی پیغمبر صلی الله علیه و شفاعتی قرآن و مانی رمضان و شهیدان من خواه خواه بکارو کردوی خواه من لگلانه که برحمی خواه رحمان پیو که لن فیتنه آخر زمانه بمان پاریزه و شفایی که بررحمت و بپلش بون خوشکان بینیره به طیبتی اوانی که عملیات کن یا لجر باری خوادن خواه درگای خیره لیم کاتون بخاطین او جوانکانی خوی و لسحری ساحیر ملعونکان و برابری او شیطان بیر رحمه بیر بزی خو اخو منو مالو منال من بپاریزه و اوانی که گرفتار بون بودر دو خواه درگای خیره لیم کاتون رحم با که که حریم جانیش که جیکی جوان عملیات دکا امرو خو یوره یارمتی با بخاطی ناو جوانی خانی خوی و کره که گنجی جوان من هیل دروی ولات لبریتانیا قضا بالا توشی او شیرپنجه بو آنی که لخصقانی شیرپنجه کنن دوال خواه که این خواه گورش فهم بو بنیره آنی اوتیز بینی خواهش فهم بو بنیره خواهش فهم بو که که سامان و امسالیان بنیره بو خاطی نوا جوانکانی خوی و اسم اعظمی صفت پیروزکانی خوش که برا برزکانم جاوت من سه خالمان دیاری کر بو مسوگر کردنی شفاعتی پیغمبر صلی الله علیه و آله یکی لعنه صلاوات ام صلاوات زور گرنگ بایخی بیاده با تایبتی بیانی جمعه ام شو ایتر جمعه حتی لم روزانه خوش که پرسیاری کرده علیه لکه او اینی جمعه دست پیه که خواه علمه بوچونی هنده لزن لدوای نیجی عصری پیان شمه دست که با جمعه تا بیانی شمه باشه دلیل من چیه یا امزانه انا دلیلیان چیه هنده که اندالن لعصر تبدیلی واجبات ملائکه تکره باشه و هندي كان دلين خواهي قوله سويني بعصر خواردوه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمن وعملوا صالحاتي وتواصوا بالحق وتواصوا بالسر أمدو هندي كتلين دل فرمو خواهي جل جلاله توبكي لحزتي آدم لدعاء نوشي عصر بوه ورقتوه دايكي كاكا إبراهيم
4: السلام عليكم
1: ما عليك السلام خوش كبر زكام
4: ما مستولاهي برسياريكم هي ودواتريش دعای دعایی که خیر تان لیکم
1: خواه خیر بینه تر بیر
4: انشاءالله ما مستا گردنی کسی اگه عذاب که مثلا لدلو لبر خاطری خواه
1: دی
4: او کسا عذاری یاوی مثلا زورش چی نخوشی برام بر کروی
1: بس
4: بلا هم گردنی عذاب کردوه واد زانی و وازی لو رفتاری هنوه بلا هم دوباره دستی پی کردوه توا
1: ایتوش دوباره گردنی عذاب کرو بای خیره دست
4: دوباره گردنی ازاک اما
1: والا صد جار بی که صد جار گردنی ازاک صد جار خواهش گردنی تو ازاک
4: انشاءالله ما مستا دعوات لیکم دعام بو که انشاءالله خواه امسالی نصیبم که تو مالا پیروزکی خواه گوره پر روشتم امسالی لهمان که گروتینم که بروه انشاءالله خواه گوره بانیشتم که
1: خواه گوره دعواتی که خواه دعواتی که دعی جبراین بو بولای كعبة الله الشريف وروزي في أغمار صلى الله
4: عليه وسلم إن شاء الله إن شاء الله
5: إن شاء الله دعوة كرم لخواي قورا طاعت عبادهم لا يقبولك إن شاء الله
1: آمين
5: خواي قورا برشفاعتي في غمر وصعصهم قاتوا للرجل قيامتها لقل خواي اللهم صلى الله محمد وعلى آله محمد صلى الله عليه وسلم خواي قورا للرجل قيامتها لقل في غمر وصعصهم حشر مامكاتوا لسر حوزي كوسر بيك بقينوا دسا في روزكاني هاي كوسر من نرفض بها إن شاء الله
1: إن شاء الله
5: دعا داوا كارم الأخوي جورا عمره كد بنسيبي أو خش كبر زمان كاد بنسيبي أمر شبكات إن شاء الله إن شاء الله يا ربي أخوي جورا بنسيبي كاتو بشوينا فيروزا شادوي إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله
5: إن شاء الله ممسيان برسياركم لخدمة جناب تانا
1: مكاك عنا
5: بزارة ممسيان زحمة نبي قبر هالبستن تا چند دروسه آیا گناه عباره یامنا ایسا بونمونه لحورامان همو زوربه شونکان من همو کسی شوینی زیارتالانی پیالن باولن همو کسی عرضی خوی چی آیا بو مردو ناشنکی آیا اگر او حالی بسی گناه عباره بیوکو اوی که با قبرسانه که نیعامه ماموسایی جادو آیا مردو اکا گناه عباره بیوکا قبرکی بو حالا بسید
1: ایسا که عدنان مثلا اگولا که من براشي من وصيتهم كدولهم قبر موهل ما بستن اقر بدعي منكم قبر كالوسم من قناح بان ناب من الام شيونو باوكرو الامان بو مكان اقر بيكن خو من قناح بان ناب
5: اقر خوي وصيتي نكروه
1: طيب وصيتي نكروه خو خوشي اقر دعوي نكروه حد باشتنا مثلا وصيتي نكروه بلا قبر موهل ما بستن وصيتي شي نكروه بلا رحمتي خوات عليه بقبر كم بولت اخر هي وصيتك عليه قبر كم بولت بستن او خرافة خوي ام قبر هل بستن هيتي شرعيني نوسی نسل قبر شرعینی با تایبتی زور آگا دار بن کاغ عدنان خلقه چی آید لسل قبرکان نوسی زلام بینی و لسل قبرکان دانی چی آید که خاطر جی خوی زلام بینی و قاچ خاطر سل کلی قبرکان اوانی داتنیشتی با تایبتی آید که لجیر قاچی آه لجیر پیلاوکانی آید جیگه اونی آید لسل قبران بنوسری لسل این بنوسری لسل چی لکان بنوسری لبرو او شتی خرابه حلبستن دروست نیا و نوسین لسری دروست نیا و مثلا بلین دانشتن لسری هد دروست نیا حتی لسر قبر اصلا شرعن چاگوایا زو محف بیتو نمینی مثلا بلین او ایمالی علی بوی لیم تیک نیسی اصلا جا بو لیو تیک چی با لیو تیک چی چی پی ایشی بوی هی لبرو مثلا بلین او یارانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلا هر شو نکا وفاتی ان کلی
5: مصیان عفو دنگه یا تو من بگل رادیو که جو بونی دست خوش بیاد بیاد نمازا کما مصیان
1: سر چاکم جا برو ایسا گرستانی باقی خود جنابو چوی ام همو قبره تیه لزمانی پیغمبر رو قبره نیشن ای باشو اما چون جیبه تو زیال 10,000 صحابه دی باشه لبرو گولا که من چا گوازو او قبرانه چور بیتو او نمینه لبرو باشتر وایا حال نبستره و باشتر وایا لسری ننوسره و باشتر وایا آتوشی لسری ننوسره معنی هموی رنمایی و انشاءالله اقادار من و چا گوا حتی هندی لزانان بحرام یزان که آفرت هم چون بسر قبران نبرای فرموده ای که پیغمبر فرموده لعن رسول صلی اللہ علیہ وسلم الزائرات لعنت کراوه لو آفرت هنی که زیارتی قبرکانه کن نه چونیان باشتره لچونیان دلنیا با که که عدنان جان جا دایی که که برایمیش دا خواهی جل جاو دعوتی که با کعبت الله شریف امیک دوهم انشاءالله على قدني هالكسي عزاك إن شاء الله ضلني أبغى خارج قدني عزاك هيك إشي الإسلام بيمقابلني كتو قدني من عزاك خارج قدني تو عزاك يعني بياو شا كان أفرت الصالح كان وكل جنابد ككاتيك يكيك عزيتي عن دعوة دي خواي لبر خاتي تو قدني عزابي أو يخير بس بس قدني عزابي أو يبختان بوكا قدني عزابي أو يزم كا قدني عزابي عمش البخوا لدى سمو كسنا إسرائيل إلا إيمان دارو خوا ناسو لخوا ترسو بخوا صلحا النبي أو زورا كسانا دتوان إن شاء الله أو كارا أنجام دنوكو دايكي كاكا برايم جان جا خوشكو برا برزا كان صلاوة دان لدياري پیغمرا نازدارك علی صلاة والسلام پیغمر بوي دياري كدوين بتايبتي لدو كاتا زور صلاوة دان پیغمر يكم بانيان يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا بعنيان دصلة بين دياري بيغمر والشو دصلة بين دياري بيغمر يا وارا يا وارا إيش دصلة بين دياري بيغمر أم صلاة الرجاكم رجاكم لو كسخول زور بيزور مزقوتك أحنا ما هو مقر مزقوتك إمامك إخوي إن بعيدنا لزور بيزور مزقوتك أحنا ما هو أوان إشي كماوة وكو خير بكا هل خويا ببيع ويكسبي بلا داري كابري كردوتي دكي كرو بح سي حوتي لي ترك كرو حوت يعني أبرينه يعني سي صلوات على دياري بيغم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على حبيبنا محمد، اللهم صل على شفيعنا محمد، أو حوت كيكي ببيع قارية زانية منعكي يا هر سيانة كجمدة د دانك بتكون بو سيا بو د ندي برشفعتك ناكي أو أجر دس ناكي أو باب زاني تكون دياري كده بيغم نيتو سيانة فمية دا ده صلوات بيد دياري بيغمر إن شاء الله بيغمر جان شفاعت بودك انجا بيانيش امشو بلين وكو عرضم كرن بياني كجمعة لروجي جمعة دا هر كسي صلوات بالا دياري بيغمر بيغمر صلى الله عليه وسلم جو بيستي صلوات كاني عبد كاني خوابي باشا بلام لكاتا كاني ترا فريشتا كاني خواي جل جلالو بدياري ديبن بو رسول الله أكرم عليه الصلاة والسلام كاكا عثماني برا قورمان فرمو كاكا عثمان
6: ما مطاجي عن السلام عليكم
1: السلام ورحمة وبركاتك وعلى جنابك لما علوم نار
6: اخوائي قولتا ناس يباتو اخوائي قولتا قولتا دنيا قامت عنك اخوائي قولتا راضي او راضي برزانة
1: اخوائي اوش من لين سيني اخوائي اوش موفقا كاكا عثمان
6: والله ايدا اداتو وزور حالي نابم ديت ما مطاجو برسيار ما بولا خزمتا
1: فرمو
6: برسيار يكمن جورتين صلوات صلوات إبراهيمية
1: أي رحمة إخوة
6: بلان لقلوا من ألم كإنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين آية أمشت بلم ذيش إشكالك يا
1: أما برساري كان بسرسة
6: أما برساري أما برساري كان برساري دوامي إشتزاري وهي أتشبه شويني بولا يتيالي يكن بابشتواني خوا فاشان جنابت اما نابه بكفر او نابه بشريك
1: بله بله
6: ده اخوائي قوله فاداش باتو
1: يا خواه فاداش
6: باتو خواه ريز من اخوائي قوله فاداش يك بيكان باتو
1: لخواه توش مفاكا برا قوله كم اما ذكر صلواتك زور شتيكي جوانا صلوات ابراهيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد انجا اود دعاي يونس بي غنبره كفرمي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين بيغمر فرمي هل كسر دعاك يونس ابراهيم خيني ان شاء الله هل نارحتي كده سير السلابه هيج مخالفه يقني ودست خوش بيو خواي غورا موفقت كان اما خالي خالي دوم اوي كد فرمود مثلا بلي علي لسعي خواو انجاتو مشكليني علي خواي غورا شفاي بو نادمو دكتورك يكر بسبب فلانكس خواه هدايتي امو فلانكس يكر با سبب هدايتك من خريب توشي مقدر يبوم خواه ياربتي امو فلانكس يبو كرن بسبب رزقاري كم هيج مشكلة كيني كما دم فاصلة دروسكي كاكا عثمان جان هيتش مشكلة اغنية او مثلا كخلقش اولي على لسعي خواهو انجا سريتو يعني لسعي خواهو سريتو اما مقصي اوانية بلي عيازو بلا او زلعما بكعبا شريكي خواه هيج ما بس يوانية وخلقي اغنى مقر نفان بيه مقر بيركول بيه مقر عوان بيه اغنى زعني خواه خواهي و بيغمر بيغمر وشيار وشيار تيجي بقول بعد يعني قبيلة استغفر الله بزانية قال لا سعي خاص سري بلا وشيء أرو يعني ما لا وشيء استغفر الله شريكي خوا بلا وشيء تيجي بيا بشريكي خوا نو والله براكم أو أنا ما خلقي أما هني شت هي زور وذكاري تياك كاك بخوا بوشيوني كابرا يعني أو أنا فاهمة استغفر الله أقول والله من قناعتي خوا ما أمي دام هلا نبم قناعتي ما أو خلكش أما الدعم أو بيا وابزانية ملاوش يار شريكي خوايا توعد استغفر الله إيش بو إيش يخوا بقرر أما عياذ بالله أما دعم أو بيا بس زي بعقلي أبيته هنا إما أول لو سأكشو لخدمة جناب تعالى كاكا يك يك اللي مكونا كده سيرا بس الله يا أما من كا إيش دا باريم ولا خوا إنه من ناتوانم هش شيء بو كس كم يعني لباره ولو خواهي كسميع بصير وعليم وخبير علم خواهي بو خاتي نونو ناوجو عنك إخوة لبر خاتي اسمي عظمي لبر خاتي صفات بر خواهي عربتي مام لخواه باره تيجي بقول بانم مثلا بلي أو تا خوش كيب عملياتك براك عملياتك دعوة لي ما كدعي خيري بوكي خو مش فاي بو نانيرم دعوة كم لرب العالمين علم رب العالمين أم خوشك أم برايا دعای دعای خیره که خواهش فایب ببینید خوش یک معنی هیل کلار دعای که عملیاتی سری بکنو دعای دعای خیره که خواب و خاطی نواجو آنکه این خواهش فایب ببینید جا ان شاء الله اگر خوالو تینوان شفای بونات اتراو نبی بل ملاوشا شفای بونار استغفر الله اما مقصدی ونی اخو ملاوشا چی شفای بونار خوا شفای بونار دو بلم لطفی خوا بس دیاب دعا کیله ما قبول کر اما اینا نه اخو قابل کبر استغفر الله علی امر شریک ابو خبر گگا تو اما بس اسمع انا حل من شیخ خوش بو بسرانی خوشی زیرم روش چوم مزگوت یک قدری خوا توزي حديث مبخي انه كابراكي تيابو اتر سبحان الله لا ارادي وضعي تيكتشو عند سي كربا هاتو هاوارو ما مش تبدا ان شاء الله قربان دايش ارام ان شاء الله لا صرخو با هيمن با ان شاء الله لا صرخو با معنا اتر دعاي ك انا كمان تغابو الحمد لله وضعي تشابو يعني ارام بو دعيوتي كر الرحمة إخوالا دايك واتي بابا أما بين باشا أو يو خلقي كين في مالي يوم الشريك أو هنالك الشريك شيء قرب مثلا هذا تو بيقول تيجي الشرك دو جوري الشرك جوري الشرك بتشوك يب تيجي أنا بقول بعلم تو إقامة حجة لسال كدوة ها يعني أمانة هر يكسر بريالي سريع دن يكسر تو مشركي تو كافري تو منافقي تو أمانة خطرن كاكا وبيكن بخاتي أو خوايا لخواب ترسن خلق كافر مكان خلق بمشيك مكان خلق مكان بشريكي خواي تاكو تانيه بشريك يعني كابراي امنا اقلي نبيت امنا اقلي نبيت والله اميدك ام خواه محاسبينك يعني خواه في غمر ليك نكاته خواه خالقه في غمر مخلوقه عليه محمد عبده ورسوله محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بيغمر عبدي خوايا وبيغمري خواشة ها رسولي خوايا بيغمري خوايا نبي خوايا باشا بلام عبدا أقال يبي عيسى إني عبد الله عيسى بيغمر عليه الصلاة والسلام أفرا إني عبد الله من بندي خوام باشا كاتا أما قال عيسى كوري خوايا استغفر من كفرة باشا اوخت اوخت انا تو مخلوق الى مخلوق كاري خواب كي بشريكي لصلاتي خواي پر اما زور خطر باشا عزيزكم لبرو دبي زور اگمان لو موضوع ابي او مشتش بو شوازا يعني كابرا ك مگر زور دما او بيگنا دبي او دوشتليك جاب كاتو اما خالق اما مخلوق اگر نزانی او دلنیام ان شاء الله امیدکم امیدکم خوای جل جلاله ان شاء الله محاسبه نک خوش کو برابر زکان رادیو محراب لفظی خو با زیابه و پاشان همتی جنابتان لا هفته یک ده سه روز دیاری کرو بو پر سیارکان یو روز یک شمه لگل سی شمه لگل پی شمه جا اگر خوش کی یا برایک پر سیاری کی هبی یا داوا کاری کی بی یا پیشنیاری کی بی د توانی در رگه او شماره تلفونای ک برای نی برزم له کنټرول بو تنه خنو پیوندی کن به برنامه کو امش له خدمت تنه فرمون یو شماره تلفون
0: بیسرانی برزو خوشویست د توانن بو پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه را سخو کان پیوندی به شماره تلفونانه وکن کورک تلیکوم 0550 829 0992 آسیاسیال و وایبر 0570 232 71 نورمال و کورتیل 324 58 59 رادیو محراب اوریکی ایمانی بناو اتومبیل و مال و مزرکانتان رادیو محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
1: خاطی ناو جوانکانی خوی عقیبتی منو ایوش بخیر بجره خواه هم لفیتنی جیان هم لفیتنی بردن با خاطی ناو جوانکی خوی خواه من پریزیم عزیزه کنم امت نظرکی پیغم سازم که آتا ام خالت زور گرنگه ان شاء الله خوای یرمتی من به خوای توفیق من بی بار زمدی خود پاش هن بو اوی که شفاعتی پیغمبری بسوگر کین ان شاء الله و ما لب که خوای جان هم بیانیان هم یاران بیر من نچه صلوات بین لدیاری پیغمبر ددانه بیانیان یارانش ددانه کاک ارمن ماشاءالله
7: الو سلام علیکم باش ما مستاگر
1: حدو چاو کاک
7: جزاکانی من ساکم ما مساگان والا هیچ پسر کنیه بس ازم که دست خوش کنی بکنم خواهی گروه جزاکان باتوا اما جلوه اوال زور سفر ممنونین اما جلوه اوال سفر و بانه زور رو انجوه لها ما مستعانی برای سبه پوش جناب تگرین اتل جناب تو کمان اگر رادیوی تیر براسی زور زور باشه با خوک که زور زور باشه لو رادیوانی که گورانی لینو کمالک شی لینو استفاده که زور کن دو عده کن دو حدیث کن براسی زور زور استفاده نگه نو خواهی گروه جزای دن باتو
1: یا بخواه جزای توش باتو خواهی گروه جویل جناب بگره ولی بلا مصیبه بدوره که انشاءالله خود
7: همین ما مستعانی ما خوش انشاءالله خواهی گروه جمعی خوش انشاءالله هاون من نگم پیغمبر
1: فوایا عرشکات و لجبر شفاعتی و کبی انشاء الله که که ارمه خواه موفقت دعای خیر الموکی خواه بو پرید خواه بو پرید خواه بچاکری پاداشت الله پاداشت خواه پاداشت با تو برا برزکم خواه پاداشت با تو برا برزکم جا عزیزه کارم امت نازدار که پیغمبر ما مصامل کریمی بیاره خواه درجه عالی که امیده که بشار شر روحین تیل خدمت پیغمبر ربی علی صلی اللہ ما مصامل کریم فرمی صلاوت درگای رحمته بسلاوت دعا کن من برسه که اینو بولا پیغمبر بولا خواهیان بسلاوت دان دیاری پیغمبر باشه بسلاوت دان گناه کن من حالا ورینین سبحان الله زور بیله و کمو یعنی ایسان شرمان سعره بی تور سبحان الله سبحان الله سلاوت یه بیله دیاری ام پیغمبره او رب العزه ده سلاوت بار دیاری تو دخواه گناه نیه یعنی زور عجیبه سرم سرم یعنی بداخوه بداخو او د سر رشد سلکنه وایله خلق دو خلق سلام نه دل دیاری پیغام کاک هادی خوای گور عبد الهادی من موفق کا
8: ما مس السلام علیکم
1: و علیکم السلام و رحمت الله و برکات عبد الهادی
8: خام سجان سیارک ما لا خدمت افرت افرت چی تمام مناب چی سرو بیا دې تل پنګ زو بی شو درز نه بر خورت مسل روز سن روز افغان خان شوی
1: قرآن خوانی؟
8: بله.
1: باشه. کاک عبدالهادی من سیرم لذت. ام خوش کبر زم. ام کتر شیرینی من. ام قرآنی که خوانی نبیلم قرآن تیبگ. ام قرآن امری پیکرد و فرمی خدا پوش او اولی باسی تقویه. ای باشه. ام قرآن داوالیه که خو کنیش فرزه لطکیش فرزه کاک. لطک سوند نیه. لطکیش فرزه. لبرو چاکتر وایه. باشتر وایه. مادم قرآن خوانی. لخدمتی پروردگاره با لطک کیب که.
8: بله ما پس کاملا ما مسالم ریکی داوم اجرا درسته.
1: بله خواهد زای او ما مسابر زانه با تو ما مسایر بعدی که رگم پیاله بروش حال کرد ما مسابر برای پیاله نکاحی میسیار کن خوشی که برای آگاهی او بی.
8: حالا این لگن ریز ما باخته که جناب پس دادم
1: داد. دی خواه موفق.
8: اما ترجمه ما مسابر.
1: کاکا عبدالهادی کاکا آرام جان. کاک آرام کاک آرام
8: آمو صاحب آره سلام علیکم
1: خورا سلام و رحمت و برکتی خوال جناب کاک آرام
8: خواهی گوره رازی و خواهی گوره تو من گوبی علی شلام آمو صاحب آره
1: خواهی گوره ایوش لئیمه نسیر ایوش موفق که
8: و عفو که انشالله ما مصاجم با کاتی برزانی که نگرم یک مسیح لخدمتی جناب تا
1: فرمو
8: من خواه فضلی خواهی گوره بزیار بزور پابندم بنویجی زوحاو بنویجی وزی ویتره و
1: باشا
8: یعنی وام لیه کردوه لذهنی خواه ما وکو فرزم لیه کردوه آیا ام بفرز کردنه نا چه تقال بیوی که خواهن خواهتا چه تقاسی داهن راوی که وان خراب نیه اگر جاجال
1: والله دست کانی خوش بی بردوام بلا سری پیغمبر ها فرمی خواه او کاری خوش کم بی و پخت بی و بردوام بی
8: والله ایلا سر قصه جناب که فرمی کم بی بالفعل یعنی اگر بر رجح تابی که ایلا سطع نواتی نوجی زحاکان لدور که زیادر ناکم چون که زانم اگر زیاد کم رنگ روش تمالی بکم لبر زورگونه که بوم نکرد
1: ای خواهی گوره جزاباتو انشاءالله
8: و عفو گایی تایی ویتره کنش بخواه هر شهر که ده کنم بلام لذهنی خوما او که فرزم نیه کرده و سواد
1: بخواه ما
8: انشالله نابی برگاله با بکیز ایدوره ایو من ناناس بلام اخساکم لسر او بو کم اکم بلام یعنی لدو هزار و بیسته و دابرانم لی نبو مگر لبیرم چوبه ایو که فرز گرامتو بیرش نجوبه
1: مجده ای که خوشت بمی تو یکم فرمانی پیغمبر جی بجی که فرمانی پیغمبر فرمی وصیت تام بکم وصیت کم ترین دور کرد نیوزی چشت نگاو کم ترین ویتر سیر کرد یا یک رکاد و دوهم پیغمبر جان صلی الله علیه و سلم فرمانی فرموه با ویک ان شاء الله یما بکم عبادتک با کم به بلان با بر دوام به با بر دوام او هدی که اراهن علی تونیو شکل سر خو فرض که شیوانی من یوز سر خو فرض خو خوانی معیاد بلا یوز سر خو فرض کم او سنت و التزام یو کاک اسماعیل ابراهیم برز و خوشو مالک بو خوای گورا خو تو مال و منال محفوظ کاو سلاو لخو تو لهمو کرکوکش لما هم بهجتش
9: زور سپاسی ماموستاده که این براسی و تارکانی زور خوشا ماموستا و شیر حضا کم روشه بخزمتی بگم بزنزم لشتویا
1: ام برابچو که لخزمت همولا لگردکی سرچنارم لسالی هفته هاشت و لویم لمزگوتی بلال حبشی خوالا شفاعتی بلال حبشیش ببشمان نکا
9: یا ربی ماموستا خوال جزای خیر دا بمقایا براسی اما زور جولا و تارکانی زنا بدگری و تارکان زور با استفاده زور بسوده
1: خواهی گوره جناب اشتوانیه نسید امش ریز و حرمتی تایبتی معنی با کرکوکی چا برجوله چایو کرد
9: هاود ماسا که ما مستا یا خواه بردوان بی سرکوتو بی خواه دزای خیر دا
1: یا ربی خواه توش معنیه نسید اوش موفق بند
9: سباستا که ما مستا جان هر ویستم پیوندی پیوکم دمیگو ویستم پیوندی پیوکم شکران زور خوش بخواهی
1: دست ما چکم خواهی گوره بیوی کهو خواه موفقت که خودتو معلوم لاله همو در دوبالا ایشالا بدور بند
9: خواه کم ما مستا دستکان خوش بیه زور سباستا کم
1: اتواری هد لبرانی کنترول دوائی رقمه کشور گیم من خوم لخزمت تاب

0: جوابی بانکه نده بقصه و مشغوله که که بانه ده بان جوابی بانکه برو امیگ جاری واحد به هوی قصه و مشغوله به دعای دعا بانکه نخونی ای مال دعاو به ام دعایه ابیت هوکاری وی که شفاعتی پیغمبر بسو گرکی ای بیا قصه بو ام خیره گوره لکیس خوته دی دای کی اینی هست
1: سلام علیکم
0: علیکی سلام و سر چام دای که برزه کم خواهی گوره حرمت پاریزه
1: خواه سلامه دیمان
0: خواه جزای ام خوشکشم با تو
1: سرسیار یا مخواهی
0: بیخم سر چاو
1: سرسیار یا مخواهی جان استه که شونه جزایی تو هم یکی یاده تو سیجاوا شونه شکی مدرسه من شکی بخواه که ای کم پیر جیبیانی ایتی بستهات یا برسیر سرسیر جیبیانی
0: بسیار اما یک قوی خواهی که مستید بسر چاو سر رون کرده و یک دیمه بسر چاو سر چاو دایی که این هست سر چاو سر چاو هم دایی که سر چاو باش خوش که برای زکم شو نیش لدوی نیش عشا دامزری حتا وکو پیش بانی بانی حتا بانه لبا شو نیش سابه باشه اما كاميان افضله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعني جيغا كان جيغا الخوتود هلصن شون يجا كان في غبري شبري وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام امانه كخلق خوتو امان هلصن شيا كان اخوان شون يجا كان اما خير واجر بعد عشتكي زياتره أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشروع ومن الليل فتهجد به أو شو نيجا أو خيرو أجل بعداش تكي قورا لديواني خوادابو تو ماركري خوشك برزاكم انجا أجر إن شاء الله ويتركت كر بيش خوتن كهل سايبو شو نيجا كو بردوان مبالام يترك مكرو چون پیغمبر فرمود لشکر که دو جایی تر نکری. اما نه امبرانی که دلیل اگر ویتر که بکی قفل بیه قفل نبیه. بس ویتر که دو جار مکرو با خود دعای خبر با چند جار شونی شو که با خود انشالله شونی شو که خوب چند رکعت که دعای اگر ویتر که نکر بود ل دعای شونی شو که بگو ویتر با برکاتی که تای پی بیه. باشه دایکی دایکم که آتا شونیش ل دعای نیش اشاد دست بیه که تا پیش بانی بیانی انجا شونیش حدودی نیه صلاة اللیلی مثنا مثنا صلاة اللیل دورکات دورکاته باشه ایتر چند طاقت و حوصله خواه جزاباته خواه پاداشتی اوانی که شونیش دکن خواه جزاین باتو عزیزه کن جا خالق الیرا با بوتان چاوانی خوش کن دادا چاوان
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: إمام صيام الله. بس يا ريتكم إمام صيام.
0: أداد تشاو.
2: صدق وخوي قولي زواج كل دولة وحال خمام والحمد لله. ما ضمنا لهم شتيك صدق وخوي قولي هي.
0: ألا خوان.
2: بس دايكو باوكي من دايكو باوكي من لمن ودور إمام صيام. إذا دايكو باوكي من يعني باكوتن لمن يشو دورن. يعني ناشي الشعر وبوي من سوان من نتيكو أغيان ليبي من زوجة مع بحاتي كماليم خوز قلة عن بوما يخوز صاد بو خواي كورا يعني مردة كم باشا الحمد لله لروشة مشتي بصاد بو خوالا مشتي الرازين خواي زوري لي بزياد بس زور ما راحتي أكن شوان أقريب يعني أليم خوز قاية كسفر يعني زواج من الحياة للا يعن بوما أغام ديان بوا يعني زور ما راحة ما متزوح خفتي في أخوز
0: نعم نعم خفتي بيما خوز الله أرشد بي وقت بربيو اگر بود کرا اسر شکر تلفون هي با تلفون کان تو این روشان اکثر گه باو دای جام کی تو سردانی شان کی جار جار لگل هاو سرکتا یا هر خود
2: والله بس بخواما مساگان هیچ رگز نجای وید دوامی هی او رجانش که دوامی هی امنیری تو بلین دلین بس ایتر ها ناتوانن یعنی هاکم پکل که یعنی ناتوانی لسجی و شد ایتر نشم زیانا راحت بمالیم خوز گل لین بو مای یعنی وی للادی که دور نشی نشارو ایتر ما وصا من نراتی نراحتی وکم مالیم خوز گل لین بو مای
0: ایو شهر ایمانه که برای تو چاگوهای لخزمتی باکه خواه جزا با تو اینشان خواه شفا با باکی شو بنیره و لو زیادت دامه و کفتکار نمی بخاطی اسم عظم و صفت پیروزکانی خواه جل جلالو حرمتی توش باوش در دینداری خواه ناسی توی داده چاوه
2: سلامتی

0: أي رسولي من
1: أي محمد بل بلكي چاوي كردان أي محمد بشروال مراخاني وبجاماني سرمانوا بفقيانو كلبالو ببستكي برمانوا بمولود صلاوات دمانوا بپیرو لاو منالو پزشکو افسر مانوا بنرگزی شار زورو ببا خودی برمانوا بصلاح کی ایوبیو بقازی را برمانوا بقانعو پیر مردو چاب خانو هنر مانوا بمیجوی حل بزرکاو بخاکی گوهر مانوا بچی کردو کردستانو آسمانی سر سر مانوا بقربان توی سروری کرده کی اسلام بروری.

0: رادیو محراب سکویک بو را فکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دگی محراب من برکانی کردستان خوانیک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کو ملگا محراب سنگری عبادت فرقینی لگل ام محراب ام سنگرا لگل من برا فرقینی
2: برنامه محرابی جیانو محراب جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و اموجگاری چاکو باورداری راستقینا دباسه تک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکنی.

برو حساب خود شاید ویسپچرینی بندم گر تو نخوی غمیلم آگر جی قراری من مستحقی لطف و سخام چونکه فقیر و بینوام گرچی لچاکب بهام اسلام ری رزگاری من بظاهری اهلی صفام بباطنی دل پر جفام تو حقی ذاتی لا ینام روک لچاری کاری من نفسم خبیس و بدفرا دلم پری عیب و شرا چونکه جنابت سرورا هر شاد قلبی تاری من گرچی لچاک بی بشم عاسی و زلیل و رو رشم بلطفی توی دلگشم خدا ابخشی کاری من یا ربی خوای رحمتی یا مصطفی شفاعتی درچه لجور و زحمتی او قلبی پر آزاری من گشاد بکی سینم تمام پر کی لنوری خود تمام درچم لگشت زشت و حرام سوه گرانی باری من هر توی ایتر پشت و پنام بو من که کمترین گدام

خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. داوة كارم لخوي پروردگار همولايك من صاغ وسليم بكا دعاء وبارانا وكان من لي قبول بكا همولايك من دل خوش ودل آرام بكا ودعاء ونزاء وبارانا وهمولايك من قبول وقيرا بكا إن شاء الله. زور خوم بي خوش حال زانم لچوارمين القي ام برنامه من هات مو خزمتان داوة كارم لخوي پروردگار جي قبولي لاي همو لايك بي ان شاء الله. برنامه پیغمبرم بيني عليه الصلاة والسلام وكو معلومي لاي جناب تانا اما نويت بچاوي دلو هزي ايمان من لم دوريو لم دواي ام هزارة صالة پیغمبری خوا بچاوی دلو هزی ایمان من پیغمبر ببینین و لگلو پیغمبر بجین و لپرکانی سیری او پیغمبر علیه الصلاة والسلام حل بدین و او لقت جوانانی جیانی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام لجیان مانا تطبیق بکین و ببین شاگردی که مدرسکی او پیغمبر خوشویسته. پیغمبر نازر علیه الصلاة والسلام لبر اوی کلمه حقی پیبو لبر اوی پیغمبری خوا پیامی خوای پروردگاری اهینا لبر اوی که ام پیغمبر علیه الصلاة والسلام للای خالقکی که دروسکری ارز و آسمانا که خالقی ارز و آسمانا پیامی وحی اهینا و ای بخشی انسان کان بو اوی بکن روناکی چاویان بکن هیزی ایمانیان بو اوی که جان دنیا و قیامتیان آودان کنوا همیشه ام پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا دوجمن نبوا. پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام هر او کاتی که اعلانی پیغمبراتی خوی کرد حتی پیش اوش همو خلق پیغمبریان اخس سر چاویان و پیغمبری خوا لگل اهلی مکه دا زور زور ریز و احترام و زور زور همو سرانی قریش پیغمبریان علیه الصلاة والسلام با امین دارترین کسو با روشت برست.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائی پیغمبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسراني برزو خوشوي صلاة ورحمة إخواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالبين لألقيكي نوي برنامكتان كان يا فرمودا بخدمة إيوه برزو خوشوي زيشتينوا. عزيزانم هر لسر هو كاركان يرقبوني دل، أو أسبابه هو كاراني دبنه يرقبوني دل، دچینا خدمتی خالقی زور گرنگ بو آگاه لیبون و بو وردبون و تیایده. یکی اگل خوکار سرکی کانی رقبونی دل بریتیه لزور خوری. بوی زنان لمبواره و زوریان فرموه و تأکیدیش کراوته و پیغمبریس عزیز من صلی الله علیه و سلم زورخوری و تیر خواردنی به مکروه زانی و بو، چون که زورخواردن تا استی پربونی گدوسک یکی که لهو کارکانی تمالبونی جیری و بیر کردنه و یکی که لهو کارکانی سسبونی هزرو بیری انسان و بر دوام دوای امزور خوریا هنگاو برو خو دید برو خو بونوا برو او کار اساسیانی که تو قرار بی کهید ایتر بی هیز لشده هیز راو بی تو نتوانی انجامی بدی. بای لیرو جی خویتی باش باش جوی بگرین لم قصیه سفیان ثوری رحمتی خوایلی به افرمیت دستم بدامین تان نکن او نزور خور بن ورگن بن، چون که او دلکان تان رق دکات ورق کان تان بخون نوا و زور پی مکنن، چون که امش دلکان تان دمرینیت. كاتم تعبيري بطني بكار هنا وبطني يعني بركردني قدا زيادة روي لخواردن وخواردن ودا، چونك بردوام امي فرموه كاما ابيتا هو كاري رقبوني دلتان. يتيك لزانايان بناوي ربيان كافرميت جويم لإمام شافعي وابو رحمتي خوالي بيه فرميت تيرم نخواردوا لماوي شانز صالتا يك جار نبي زيادة ربي امتيا كردوا پنجب كردوا بقرق موخوم رشاندو توا بو، چون كزور خوري جست قرز دكات دل رق اكات زیرکی نایلیت خوب دوای خوی داده هینیت بای انسان لاواز و بیهزه بیل انجام دانی عبادت و پرستشا. بایم پیاوا فرمیت بخواوت امام شافعی راستی فرموه، چون که بعملیه وان بینیوه. ابو سلیمانی دارانی فرمیت هموش تیک توشی جنگ هل هینان دبیت، جنگی دلیش بریتی لزور خوری. و ده فرمیت اگر انسان برسی بو و تینو بو اوا دلی ناسک دبیت، پاک دبیت، بخلطه دبیت، کاتی زور خوری کردو تیری خوار کویر دبیت او دلا ورق دبیت. ام زور خوریه دل رقبون بر همه هینیت و زبری بر همه هینیت و ورو جاندنی خول انسان درستکات بدوای خویده
تمالي لأنجام داني طاعة عبادة دهينت إستا كاتي الزور خوري إمها محارة بو إنسان دروس كات إنسان ناتواني وزيري بينيت ناتوانيت بقدر بيويست أو جست بيويستي أو اند بخوات دديرنوا لحزرتي عيسى ورزا ورحمتي خوالي بيو عليه السلام بحواري كاني فرموا زور مخون چونك غير زور تان خوات زور اجد خونوا أو بدوايا كأم دوانتان انجام دا دلخان تان رقبت زانيان لمبواروا شتيجوانيان فرموا فرميت تير خواردن جائزة ورغة بيدراوا اويك بيغنبري عزيزا الله عليه وسلم درباري مكروهي ام زور خوريا وسلفي صالح فرميان لمبواروا بردوانبون لسر ام زور خوري وتير خوريا چونك ام بردوانبون لسر زور خوري دل رق دكات بو انسان كدلي رقبو يتر كارو بارو بيداويستي خلق هجاركي لبيرة چيتوا لچ بارو دوخيك دان لچ استيكي بجيوي دان چونك ام بردوام لاي خوي وزعك باشا او كاتا محاسبي خوي لسر قرسويت چونك تو بآقابون لك سهجاركا محاسبي خوي لسر دروست بيت بلاموی کرگی پیدرا و اوی کوا انسان او نعمتانی خوا پیدا و سودی لیور بگرید بقدر و پیداویستی خوی لیب خواه نوشی بکات گر لو زیاد بو ایتر سر قالی دکا او واجبی که پیویست ام ادای بکات او ارکو وظیفه ای لدینداری و خواه پرستی و التزام و گیاندنی پیامی خواه و آگابون لهجاران لبیری ده چه توا نتوانی انجامی بداد او کات زرر به نفسی خواه گینید علی رو ایتر هنگاوی ام انسان درست بیت بی آگای لخوی بیت چون که ام زور خوری اوتمن زرر به نفسه گینید تسکیده که توا ورگنی و قلوی با برهمه هینید معیده قرصه بید هر کاتی خواردنکه امانی دروس نکرد او جایزه ریگه پی دراوه نوشی گیانتان بید بشری حافی نفرمید برسيتي دل پاكا كاتوا طبعا برسيتي ليرا مبستي لروجوا كيسان بروجو بو برسيتي برهمهيني بهوية و دل پاكا بيتوا و هوا و عرز و نشيا و نادروستا كان امرينيت و چي پيه بخشي زانست و زانياري يكي ورد چون که هر کاته معیده و گده من خالی بو میشک چستو چالا که بید حارسی محاسبی لسر ام خالا تحلیلی که زور ورد و دقیقی هی فرمید برسیتی حوالانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر پیان بدرایت او ایان خوارد و ایان خوارد و اگر نش بوایی سپاسی خواهیم دکرد و آرامیان اگر قواتا ام برسیتیان نکرد و تهوکار و ریگی خواهیم هر وابن و ام تیر خوری و زور خوریشیان نکرد و تپلو پایی که بی پی بگن که زانیویان بردوام زور خوری دل رقی درستکات بی آگایی لحرشکانی خواه درست کاد و او برسی خو برسی کردن و بروجو بونش نستی لدلا درست کاد حلمت تیتی درست کاد و انجام دانی کاری چاکه تا او راده
هر شامی زانش تیک دفرمی هر کسی بانگواز بکاب و زور خوری او سرپیچی خوای کردوا و نیزانی و جوان دوی رایالی پروردگار بید چون که زور خوری جسته قرز دکات و دکات لم انسان لبران بر هر شکانی خوای گورد دلی نجوره نبزوه نترسه بلکو تیگشت نیکی رقیب و درسته بید و اندام کانیشی لانجام دانی کاری چاکده خاو خلیچ کو ده هزره و بی پیزه بید. طبعا لیره و ام موضوعی زور خوری لکسی که با کسی که که گورید کسی و من هیا تنها لکاتی دیاری کراوی خوی اخواردن اخوار ایتر باقی روژه که پیوستی پی نیه لوانه است پیوستی پی بید ایتر تا کاتی تیتر که برسیه بیتا و هشمانه که دویتی عادت به برسیتی و تیریتی هر خواد بوی باشترین جوری خواردن یکی انسان انجامی بده او کاتی که جسته پیوستی پی بید نه زیادی که لوا نه کمیشی که لوا اوی که پیوستیتی هاو کاریتی پشتیوانیتی جستیتی به هزی با دروز تکا یا خواه پیروزی بی اویشی که سنوری پیه بزینه تروازی دی بینه اما یا او وسطیتا او میانه رویه او سنور نبازن نه که امش نویه نوه تایبت مندی کس ازاده کن با چون که خواهنی ایرادی خویانن با چونیتی معمال کردن لأو خواب نیل بردسیانه هر لم بابته دا هوکاری رقبونی دلیش خوتن لسر خواردنکه دعای خواردنکه کرد یسب خوید ابن قیم لقصه که لسر حدیثک ضعیفه فرمي ولا تناموا عليه يعني على الطعام فتقسو قلوبكم فرمي طبعا ما ناكيه ويكم مخون لسر خواردن دلتان رقبه فرمي واقع تجربة بوي سلمان دوين وايا وابن حجرش فرميت ام حديث ثابت نبوة هرچند واتاكي زور بهيز وطواوة قواتا هوكاري رقبوني دل كويت السر ام حالتي كوا انسان مشكي مشغول بي بخواردنو آمادة كردنو چشتو گوشتو بيهنو بيبو تاو رادي زنائك فرمي اتقوا هذه المجازرة فإن لها ضراوة كضراوة الخمر آقا دار کردنویه باوی کوا انسان آلودن بی ببردوام گوش خواردن کام حالتی که پی من دلید ام بردوام خواردن طبعا بابا تک باس لوکا شوینی سر برینی حیوانات کاما ما بس بو خواردن کیتی چون که زور بردوام بون لسر ام حالتا دل انسان رقبیت بو ناکره من بلیم بخوا ام حدیثه یعنی ام فرمایشتی ام زنایه بس لواکا که سیری قصاب خانه کن شوینی سر برینه کن مکن چکه چندها قصاب من هیا بردوام حیوان سر برتو دیندار خواه پرست دلناس که رقبونی دلی تیانیه بلاموی که اصلی بابتکیه زور خوری و زیاده رویه لگوشته بو چون که گوشت طبیعته که هیه لنفسی دسانا خوشویسته حزیلیه دکی سرنجرا کشه بلان لمن نه برون به دکتور برزخان پرسن زن زور خوری لگوشته زرر بچگر ناگه اینه بسپل ناگه اینه بدل ناگه اینه اگر وانه بو او بو هموشتکن مراجعه بکنه و
insan her bu çak bunu cisteyi, her bu sağ bunu cisteyi, hem bu parastini, yani hoş şekerini pevistem karım kat, ama encemde. Koy babete kemen leme daya azzanım. Zor khori kebite ho kari kalaviyo. Bedvajya khoutin ve zor goşt khuardin. امانه ابنه هوکاری و روژاندنی دلو بر و رقبونی به زمانی که تر بیلیم او دلو چجل مناجات و ذکر و عبادتکانی ناکت بای زورجار اگه ایل خوی نیم انسانه نویش دکت ولم خیالی للای چشتکیه گوشتکیه خواردنکیه با تایبت لامرو یمه ده اونده دعایش زور بوا اونده رکلام زور بوا حب سیر دکی رکلامه که باز لخوارده چون یکی درست کردنی چون خوشه چون بکری چون انجام بدری چی بکر کمه و هنگاو به امالیت گده انسان ارکاتی خالی بو پرنبو ناسکتره تلاوت و قرآن خواندن کاری گرتره لسری بردوامی زیادریه بیه لسر شونوش و عبادت و خویشی کم دبیته و انسانی که جست ساغی دلناسکی اقل کراوی تیگیش طول واقعه که با خوی برهمه هیند که همش من پیویست من پیتی و هموش من به گرنگی پی بدهین و هموش من ابید قربانی با بدهین چون که انجام دهنی کاری باشن و به ایراد و قربانی دهن نکرد خواهی بخاطر گوری خود عظمتی خود ذل جلالی خود لرحم و بزی و مهربانی خود بی بشمن نکید کسانی بین بتوانین خوان ایراده بین ام هیزه گوره من بی ببخشی هتا و کونه معمالا کردنش من لغل حلالا کنده سنور دار بیت و آخر دعوانان الحمد لله رب العالمین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

كبرای گویی توضیح انداو باسی رزالت یعنی کرد گویی آن رزالت سی نوعه. رزالت یکی که آن وسانه کبرا بو مردم رزیل و مشخصیاییه. کبرا بو جنومنالی خوی یا بو خوی رزیلیه. انسی نوعه. گویی خم خوای خم من تماشای خم مکر هر سی آن که آنم تیاو. اول نر رزالت کم و جنومنالی خم حاتون و تنگ و دسمون. نمتوانی هزارت من آن بو خرچ کم. نمتوانی دست لباسی آن بو بکم. او انا مردم من عملایان کردم او نجنم نال رینو گجما مالی خونه خور بو چک ما بور بو کیتا بو گورتا بو چیتا خلاصه کلام او انا ایشو پی گاندم حدودی ده 15 سال واوما تا شوی کان هر سام پیو د زمیجه کم گرتو دور ک عنی زم خونو فرب و ایش ل دل ما داوام کرتم خوایا بو خاطری گوری خو یا رب العالمین اگر صفتی من صفته کی خراوه ان شو ل خواش تک میشان بو او ترکی ام صفته بک وتی شو ک خفت مخون بیاک ول خو ما تماشاکم پیاک وکو معموری کی خواهات خو متی کبر هر سبب روین بوکوی ولا گرک ما باشو جهنم ایشان بویم متی کوتی نره لخو ما برد می چی اما منطقه ک قازان کی فرفر گور قاول می کی فر گوری واتیا پر لچش جمع جمع اندال دوری ام قاول ما گشت لر لواز فقیر رنزر دو بو وقت تماشا کم زنم امانه بولم چشت ناخون چی کی چمچه کی اندو دس یانو چمچکه فرد دریجه متر دو متر دریجه چشتکه پی حالا گوزن دمیت یرنیو چمچکه روابو پشتی سر یعن ناگیت دمیان خلاصه کلام فرمی عمل یگر رو کوره و تیو معنی جیه الو کوتی نره لما تقیت را تماشاکم هرم قازانه هرم چشته مردمی دوباره دوره و دوری قازانه که وکو او قازانه که پرل چشت ولی مردمی دوری ام قازانیانه گشتی چاخو سری حالو شادو شنگول با اسلام بیجین گشتی اونا گوشتی گرتی ایجی چالکه سو خزی لی بریاغ منی جوتم اما چیه تماشا اکم اما شهر وکو اوان چمچه ایکی انداو دسیانو چمچکان فرد دریجه ولی امانه دسی ام ورید و یا چمچکه و چیشت حالا گوزنو ایوان ای بشی اوانی لورو پی ادن بودمی خواین نایتو بودمی اوانی اوان اوانی لورو چمچکه چشتی پی حالا گوزن ای کنو دمی امانه لورو چشتی پی اخون خلاصه ای کلام بودم اما چی و تو ایشانی منو دا و تی اوی اولدانه که چاو پی اکو او انسانه لی رزیل و مشکوچیاغن نخواین توانن بی خون چون اروابو پشتی سریان نبشی کسی شیلی ادن اما رزیله ام دا سیدومه که چاو پی اکو ما عامی سخی طبیعته ام عامی سخی طبیعت لرنجی شانی خوی لزحمتی خوی بشی مردم دا اوانیج بشی امدن و خواهی گرنه تو بو امانیج ارحم ترحم رحم گتا خواه رحمو پیبکا جال خواکا و تی پیم و تی اما هر فرموده پیغمری خواست چیلی خومی آمار پیغمر نی فرمو قسم بخواه سیچل کم ناکاتو مال لصدقه و احسان کم ناکاتو مخ فرموده پیغمری خواست و قسمی پیغمره فرموی سیچل کم ناکاتو یکیان مال لصدقه و احسان کم ناکاتو و تی لخواکا داش لکیام ترکی صفت رزیل و پیسی کم کردو دسم کردو سخاوتو بخشش بو خمو مالو منالمو فقیر و فقرا جا ما وسای پیرمیردیش فرموی اسی دولمن پاری بکز نداو امگج عالمی اروال دواو کم پار دارم دیوتیر بخوا بوی دیت برهم لپر خوی دروا خوا مالی دنیای داو بو خواردن هر خواردن خوشو خوش راب واردن دولمن باور بمعنه ناکا او هر ایوه پاره پیاکا.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشكان براني من دارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زور زور خوم بي خوش حال زانم لبرنامه كي تري بيغمبرم بيني عليه الصلاة والسلام هاتم وخزمتان بأميدي وإخوائي بربردقار البرنامه بكاتا ما إلي خوشبوني إيمو ايوي عزيز وخوشويستي ان شاء الله وبرشفاعتي وبيغمبرش من بخا عليه الصلاة والسلام حقي خويتي اما اواندا بيغمبر كمان قورية اواندا بيغمبر كمان جيشانا زيها ملايك مانا بيغمبر وصف كردني باس كردني بچندها برناميتر بچندها باس وخواسيتر تواونا به بيغمبريك اوانده کردار و رفتاری جوانی نواندوه اوانده آکاری برز بوه نک بو صحابکان نک بو خاو خیزانی نک بو دورو بری نک بو او کسانی که همیشه لگلیابون بلکو پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بو او کسانشی که خراپین انجام داو بران بری پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام زور مهربان بوه زور برحم بوا زور مهربان بوا چونکه تنها او لپیغمبر او شیتو پیغمبر لگوریکی لفضلکی لباس کردن نایا گوری او نیه که تو تنها لگل او کسا باش بیت که باش لگلت گوری کسیک در اکوی لکسیک دا اوه اگر کسیک خراپیشی بران بر انجام داوید تو باشه بکی تو چاکه بکی بران بری او تیرت بو بهاویجه تو دعای خیری بو بکیت تو یارمتی بدید تو سری بخید تو روی جوانی پیشان بدید دیسانه و مجلس کمان اگوازینه و بو مجلسی که پیغمبری نازدار علیه الصلاة والسلام اگر رینه و چاوی دل من هیز ایمان من اچیت او کاتی که پیغمبر تیاجیه و علیه الصلاة والسلام پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لدوای فتح مکه معلومی لای جناب تانا یکی اک لو کسانی اهل مکه که بی باور بو زور عزیتی پیغمبری خوایا دا ابو جهل بو ابو جهل زور زور پیغمبری ناراحت اکر زور زور بی طاقتی اکر ام دجایتی پی خوی ابو جهل گواست بو یو بو کرکیش اکریمه اکریمش همیشه لگل باو کیا خری کی آزاردانی پیغمبر بون لدوای فتح مکه اکریمه رای کرد لمکه و بو یمن پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام اها سر او نازداره بکن سر او خوشویسته بکن نی فرمو تازه اویش لری باو کیا بروا بابروا بو چی بگریتا و نا لناو اه همو مشغلتا از این چی فرمو فرموی بانگی اکریمه بکن پی بلن پیغمبر لی خوش بو و برون پیشی بلن که پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لی خوش بو نک اما با صحابکانی فرمو کس رو گرج نکا برانبری و هلویستی نامو ننوینه برانبری و کس جوین بباوکی شی نداد چون که و تعظم مردوه ام قصانه رق اگاته و که اگاته و اکریمه اکریمش یکسر اگرته بلای خزمتی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام و دانشه لخزمتی و رو اکاته پیغمبرو پیالت ای پیغمبری خو فیری اسلامم بکه الله احسر خوشویسی پیغمبر احسر رفتاری پیغمبر احسری او رفتار نرمونیان پیغمبر آسا که پیغمبر نواندوینتی برانبر نیارکانیشی برانبر او کسانی که دجمنیتی کردو باشه پیش او اکریمه یک بوله کافران یک بوله دجمنکانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بلان بحلویستی جوانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام اکریمه اگر ریتو دانیش لحضوری پیغمبره و با پیغمبره فرمه فیر اسلام مکه آخر او حل وسه کی پیغمبر او روش جوان یکی پیغمبر او آکار برز یکی پیغمبر علیه الصلاة والسلام
بوی عکریم مسلمانه بی لو کسی که دجالی پیغمبری اکر ابیت الصحابه پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام و بجداری آزاد کردنی ولات الشام شداو ابیت یک یک لمجاهدانی اهل ایمانو اچیت لگل گروه مسلمانانا شام رزگارکا احمیه پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام انسان درس اکا مروف درس اکا مروف گورترین ایش که هر کسی بی که بریتیل درس کردنی مروفه خو اگر پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام اگر تنها حسابی بو اگر تنها حسابی بو اکریمه نکرده بس اگر تنها هر حسابی بو اکریمه نکرده و بروشده بو یمن باشه هیچ بلان پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام جواب انیره اکریمه اگر ریته و مسلمان بونی خوی را اگینه پیغمبر رفتار جوانی انوینه بران بری و پیان و صحابه کان انشاءالله چی بکن بران بری و اکریمه اگر ریته و ابی با صحابه پیغمبرو ابی با یک یک لمجاهیدانو و ابی تا یک یک لو کسانی که شام آزاده که بویا اما تنها لپیغمبری خو علیه الصلاة والسلام چاوری اکره ولو کسانش که شوین کوتوی ام پیغمبرن تا برنامه کی تر بخوای گورتان اسپیرم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

باورداری خوشویست نویجی با کومل جماعت لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر پیویست لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باودکا پیوان نویجکانیان با کومل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کومل فضل و پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. واتا نویجی با کمال گورترو خیرتر لنویجی با تنها به هنده 27 پلا. پیشوا مسلم گراویتیوا. دوام نویجی با کمال پاداشتی حجیکی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. واتا هربا ورداري بروابو مزقوتو بو أنجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل أوها وك حجيك وهايا. أنفر مدية لا صحيح الجامع دهاتوا. سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوش بشوري بونوش بدزنوشي كي طواب دروست پاشان برواب وانجام داني نوشي كي فرز لمزقوت وانوشي كي بكاد لقل خلقي دا اوه پر وردگار لتاوانا كاني خوش دبه. پشوا مسلم گراويتيوه. چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیره الاولى کتبت له براءتان، براءة من النار و براءة من النفاق. واتا هر باوردارک لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومل لمزگوتا بکاتو بگاد با الله اکبر یکم واتا الله اکبر نوش دابستن اوا پروردگار لدوشت دی پارزه لآگر واتا با آگر سزای نادا ولدور روی واتا با دور رو ناج مردره. فرموده که پیشوا مسلم گراویتیوا. پنجم با انجام دانی نویجه که با کومل کشکی کت بود روز دکره لبهجدا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. واتاهر باوردار برواب ومزقوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بوهمو جارك روشتني مالو كشيكي بودروز دكا لبهج دا. پیشوا بخاري جراويتيو. ششم أواني نوش بكومل دكن ميواني پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان برواب و مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري. أم فرمودية لازنجيري فرمودة صحيحة كان دا هاتوا. حوتم أواني نوش بكومل دكن لمزقود ملائكة بويان دا بارتوا داواي لخوش بنيان بودكن. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائكة كان داويل خوشبون بو او كسانت عندك ما دام لمزقوت نويجي بكومال كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا. پیشوا بخاري گراويتيوا. هشتم نويش کردن بكومال هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعة فخطوة تمحو سیئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هربا وردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کمل
او همو هنگاوه کی کدینه تاوانی کی ریده سردریت و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برویشتنو حت نویشوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی دا هاتوا. نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوایان دا دگرین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان للمساجد اوتادا الملائکة جلساؤهم ان غابوا یفتقدونهم و ان مریضوا عادوهم و ان كانوا فی حاجة اعانوهم. و تا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ده فرمی بیگو من مزگوتکان میخو پایان هیا و ملائکتکان لسری دادنیشن اگر او باورداری بر دوام نیوژکانی به کومل بکا پاشان لمزگو دابرابه تو دیار نما بی او ملائکتانه با دوای داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو هاتبه او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی با چاره سر دکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیحه کنده هاتوه.

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گلب جره بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی پارزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایو بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وک او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا.

0: بیسرانی خوشویست گستاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو برید.
1: الله اکبر الله اکبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هزکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

لایادی لدایک بونی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم باسیرت و جیانی بکینو منهج و برنامه جیان من صلی الله تعالی علیه و سلم.

کردار و رفتار برزو پسندکانی پیغمبر چاوانی الهام بو هر ریفورم و چاکسازی که راستقینا لجیانی مروکانده. لایادی لدائق بونیده هزاران درود و سلاوی نبراوا بو دا هنری کلتوری لبردیو پیکو جیانو ناتون دوتی جی. محمد درودی خویل سربه چاکترین مروو کلتروب کی برزی و بلندی و شکومندی پیغمبران داده دروشیتا و. پیروز بید یادی لدائق بونی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: Thank you.

پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی هر کسی غش و خیانت و ناپاکی لمسلمانان بکات لئیمنیه. لمانگی مولودی پیغمبری خدا دا صلی الله علیه و سلم پیمان به پیغمبرکت بده که هرگز برانبر خلق خیانت و ناپاکی نکید.

گرانوا بو پیاما آسمانی کی محمد درودی خوایل سربه دستبری آسودیو بختوری بوم روایتی دزگروی کردنی هتیوانو هجارانو نداران لا روشتی برزی پیغمبر مانا لیادی لدائیگ بونی پیغمبری پیشوا دا درودی خوایل سربه بلنی بردوان بون لسر باز پیروزکی دو پاد دکینوا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام اي وكم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوا دانه.

0: بسرانی باوردار و برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

0: پیامکانی محراب لجیر روشنایی سنتکانی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم.
1: باور داری بررس به توچه برداومت با مزگوت و انجام دانی نجف رزاکان تیای دا با کامل رزامندی خوا و خوشویستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و دست دهینید.
0: باور داری خوشویست با اوی خرمانی چاکت زور و فراوان بید با اوی پاداشتی چندان برانبر به دست بینید اوان و جکاند لمزگوت دا با کامل انجام ده.
1: مسلمانی خوشویست با اوی دلنیا بید لساغی ایمانکتو بدور بید لخصلتی که دور روی اوه با پروش با با انجام دانی نویجه کاند با کامل لمالی خواده.
0: مسلمانی برست با اوی همیشه دلت گوشاد بید بدیتنی برا مسلمانه کاند بدور بید لغم و مراقی دنیایی اوه نویجه کاند با بردوامی لغل برا مسلمانه کاند دا لناو مزگوتو بجماعت لکاتی خویده انجام ده.
1: باور داری خوشویست فرموده عزیز مانا درودی خواهی لسر به هر کسی اکتان بینی خوی گرته بو با توچوی مزگو توا اوا شاهیدی باور راسقینه با بدن.
0: باور داری عزیز سنتی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم و هایا که نویج فرزکان لمزگو دو با کومل انجام بدینو نویج سنتکان من برین و لمالا و انجامی بدین با پیچوانی خوشکانی باوردار که باشتر وای نویجکانیان لمالا و انجام بدن لگل اوجدا رگریان لینک راو با مزگوت.
1: باور داری خوشویست به هیچ جور معمالی کرین و فروشتنی دنیایی لناو مزگوت دامکو خود بدوریش بگره لهمو قصه و قصلاکی کی دنیایی.
0: باور داری بررست با انجام دانی نویجکاند لکاتی خویده و بجماعات لمالی خوای پروردگارده چاکترین کرده و به دست دینید.
1: مسلمانی خوشویست تا بود دکری دست نویج لمال و بگره انجاب چو با مزگوت پیچوانی امش پیچوانی سنتی پیغمبر مانا صلی الله علیه و سلم.
0: ایمان داری برز به همو جوریک خود بدور بگره لوهو کارانی که به بکارهنانیان دبی تمایی آزار و بیزاری برا مسلمانه کاند لنو مزگوت ده وک خواردنی سیر و پیاز و جگرو لپیه کردنی گوروی لورزگر مکان دا با ماوی اکی زور.
1: باور داری برست با توچوی بردوامت با مزگوتو انجام دانی نویجه کانتیای دا با کامل بردوام دلو دنونت لچلکو جنگی تاوان و گناه پاک دا کهی توا.
0: باور داری برست و خوشویست اگه در به هیچ جارک بلندگوی مزگوت بکر نهینی با دوزینوی شتی ون بو چون که وکار یکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیه کردو.
1: باور داری برست لکات یک داده توی فریای نویجه که با کومل بکوی بلام چرن کات یک لدست شوا او پیویز با پل پل کردن ناکا بلکو دبی با آرام و لسر خوبی تا دگی با جماعتکا لو اندازه کماو.
0: مسلمانی خوشویست به همو جوریک خود بدور بگره لرو کردنی تفو بلغم لناو حوشی مزگود ده چون که اوه کاریکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیکردون.

لدائق بوني پیغمبری پیشوا حضرت محمد درودی خوایل سر به مانا جوانکانی برایتی و پیکوجیانی کرده کردار. پیروز بید یادی لدائق بوني پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم.

من ای خوای تاکو تنیا و بی شریک حمد و سنا بو خوا درود و سلام و رحمتی او خوا مهربانه بو سر آرامگای پاکو پیروزی نوری چاو من رنشاندنی دنیا و تکاکار من لدو روش دا خوا بر شفاعتی ما خواه پیغمبری اکرم علیه الصلاة و سلام لمدینه منوره و بو سر جانی مال و خزانکانی و یارکانی و شنکوتوانی بگشتی و بتایبتیش بو سر دلو درونی سرپرشتیارانی رادیوی محراب پاشان براینی کنترول پاشان بیسرانی خوشویز لحشونی که ام دنیایه هن سلام و رحمت و برکتی خواتان لیبه و اوانی لدروی ولاتن لناوی ولاتن و او براینی که پیوستی ام رادیوی ام خوشکانه که گیو لرادیوی محراب دگرن یا پیوستی رادیوی محراب جه بجه دکن و او براینی که لبرجکانه هاوکار و دزبار مانن يا رب إخوان الدنيا ولا قيامة دزبار تامبي وحاجي بشتوان للدنيا ولا قيامة أخوان بشتواني بيك أم جي قوري قو مكاني بيا داوين وإن شاء الله خزمتي محرابكي بيغمري ليبكين وإن شاء الله أيش وإيمش وإيوش خابر شفاعتي بيغمر ما خاص صلى الله عليه وسلم عزيزة كانم نورا كاين صفاسي خواكم كخواي جل جلالو مولتي داين لألقي شنوي برنامي برسيارة كاني ايو بخزمت ايو قوشتمو بأميدي ايو كبتوين ان شاء الله برچارونية بدين با خوشكو براكاني خومان كبوئيلا زانياريان هبه لسر عيني بيروزي اسلام برنامه که امرو من تایبته که تقریبا لکوتای منگی ربیع الاول داین سیشت هن خوشکو برا کنم دبیت هوی مسوگر کدنی شفاعتی پیغمبر صلی اللہ سن جا من حظ دارم انشاءالله اوی که خواه یارمتی داین و مولد من پی بدا کاتک مولد بدا لو ماو کرتو پخته دا بتوانی اوانه تان برون کمو بوی انشاءالله ایوش و ایمش بر شفاعتی پیغمبر کریم صلی الله علیه و سلم طبعا هیچ گمان لوانیه که شفاعت هه وانیه شفاعتی پیغمبران علیه الصلاه و السلام شفاعتی قرآن شفاعتی ماهی رمضان شفاعتی شهیدان امانه که وارد بون و علمایانی مختص بخوا صلحاو كواني بندي خوانو بو خوا كاركن ان شاء الله خوا لروجي قيامتها شرفي اويا نداتي ك شفاعت كن بو شنكوتواني خواني ابو احبابي خوا بلام اما من بير نشي ضلنيا بنو ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كان اولي القربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم حرشيك كن حرشيك كن رحمتي خوات على بشري بو خوا بريامل شریک بریاردن با زور با خوا زور خطره. یعنی تو دسالاتی خوا بی به مخلوق یا مخلوق کانی خوا. اما زور خطره. و اما امتی پیغمبر صلی الله علیه و آله خوا شرفی که یا پیمان همو روزه. بلای کما ام پیمانه لگل خوا تازه کنی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خوای اما تو پرستین داوی یعنی تیش هلا تو کی. پیغمبر گیانی سلام آیت رن معی اما کدوم فرمی داوی هر چیه که کن لخوای داوا کن. پرشتیش بار کسا بستن بس پرشت با خواه بستن اما ایتر نعمتی که زور گوره یعنی انسان سیرم پیده کابرای بله باسی توحید که توحید ایاک نعبد و ایاک نستعین او توحید باشه و الهوکم اله واحدون او توحیده قل هو الله احد او توحیده ایما توحید نیه برا کواتا ایما خواه بتا کناسی هر یک خواه هی بحقیقت او خواه هنی کموی بطاله هموی بطالا هیچی خوانین عیادو بالله هموی مروفی سلیشو و گمراو ریلیتیک چو بریاری خواهیتی هم بودا اینا یک خواهی لم کونه کهش الله اما عقیده یمه لا اله الا الله لا اله الا الله یعنی هیچ خواهی نیه بحق شایانی پرسل میتنها الله نبی قاته دا صلاتی دنیا الله نبی قاتا دا صلاتي دنيا وقيامت لجير دا صلاتي پروردگاري يكسيك دا صلاتي

0: يعني أعياذ بالله أفلت يخوش كي منالي نابي خوا أواني منالي يعني منالي باتي منالي نابي يعني واتصورك أجر أو كومل هو كار أنا بقري تبر أجر أعياذ بالله خواش نيداتي أما أتواني نابي أشتوا أخوا ناكري بلام أجر خوا دايشي تهوليش بين هالنابي باوكي كاكا اختيار فرمو.
1: السلام عليكم ماما سجن.
0: عليكم السلام سرحد وشاو
1: قرباشي ماما سجن
0: خواز للرازيب إن شاء الله
1: بقربان ماما سجن اي برسيارك مولا خدمتها بقربان
0: بي خمسة شاو فرمو
1: ماما سجن من كابرايك مشوان بوهر دوا بقربان إن شاء الله
0: اي خواه پشتو پناه بخواه
1: خطر بينام بولا نيجيني وروشون كاكا جان نيجيني أصير كوقت أبي من دورم لآوة وزور وقت كاتكي ناميني آيك واتوانم نيجي أصير بينام بولاني وروك وقت نيجيني وروم كلا سلآوة كا
0: باشا باشا باشا
1: دسو خوش ماما سايان الله ورز ما هي بوث ثوابي أم برنامج وانا خواف شو فناتان ميو خواف
0: يا ربي خواتوش لبلا مصيبة بدور كا بركات خاتا أجل كان تو لدرد بلا بدور يان كا خواتوش موفق كابو خاتين أو جوانا كاين باوكي كاك اختيار برا شيرين كم أجر بود بقنجي بود بكري إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا نيوش بسابة كاتي خويلة كاتي خويلة بكري أما هو أجر في أغمار فرميان يا رسول الله شكر دوي بلاي خوزر فرميان الصلاة على وقتها نيوش لكاتي خويا لبرو برايشي أجر مثلا بونمونا لساعات يك إسراحات كوتاي بيني ساعات دو إسراحات كوتاي بيني بتابتي لما دو نيوش عسل طاو دابا زي الساعة العالم تقريبا يبو سيوني إيه أجر تو حسعد دو حيوان كان الرادة يتبروي بيان لو الرني خوي جورا بتباريز وبركة يعني كا يعني سعد دو دزنيش بقرب عصر إن شاء الله أميني حتى الإمكان أجر نبو أتو أين تيمومكي أجر تيموم يش بوناكرا أو كاتا ما بوين يش كان نفوتي نيش عصر بين بولان جرب شوار كاتكي شوار كاتي نيوروبا وسلام برون جات شوار كاتي عصريش كا ده درو أي خوشكم
2: سلام و برکت با ماما سای با رزو با همو کارمندانی عزیز
0: خواهی گوره حرمتی توش فاسده ده در رویه
2: جاویم نیم ماما ستاجین رزو خوش شویستی مهبوتان درود و سلام با یعنی پیغمبری نظر
0: صلی الله علیه و سلی علی سلی
2: خواهی گوره امریه کم بنزیب که انشاءالله بای بگم خزمت قبرکی پیغمبری نظر با دلی خوب ماتی کم انشاءالله بپره مولی انشاءالله برسار يكم صاحب فرمو بإمام الصجان برسار يكم إمام الصجان مثلا بقول منا كيس كسيك الزور خوش أي مثلا
0: باش.
2: في علي مثلا دواي خواو بيغمبر لخواو بيغمبر بيتو برستي مثلا أي أم مشي قنا عبارد أكايانا
0: باش باش
2: برسار دواي مش ما نوجي ويتر هل سير كادك أقرب يكو بكيت أي دروستا يعني ياخد تا جوتا كبكيت أجا دواي تاكا كبكيت دروستا
0: باش صح
2: دست
0: صاحب كان
2: خوش
0: بيو قالك
2: ممنونه
0: خواجه بيو دعاء خير ان
2: شاء الله
0: السلام
2: عليكم
0: خوشي برنامج كشي برنامج كشي كم دادر رؤيه يا ما هر كسك ما خوش الا خوش ماني واه هر كسك ما خوش الا خوش ايمان و من بيله هر كس تن خوش الا بر خوش رقت ان هر كس الا بر خوارق من كير رحمان ليتي يعني كده وكاني ناپسند الناشرعين نادروس نمرويتي بو رحمان ليتي انكم رحمان لك شخصني رحمان لك كده وكيتي باشا كده اوكي ناشيرينا دروزنا فيل بازا نفس نزمه بخيله تشاو بيسا قمار كره داون بيسا هاو رقص بازا الا سام كده ناشيرينا رقم ليتي وخوش بعد لبري بي اي كي داس باك داون باك خوش كي بحرمته وكو جناب بادب لسرخوي هي منا بريزا بحيايه بشرمه خوا ناسا لخوا ترسا وخوا صلحا خوش معني كاتا اساسی ایشه که ایمه لبر خواهه که ما دم لبر خواهه علیه چی تو خسکت زور زور جوان علیه دوائی خواه جان یا کم کس که خوش بخواه جان دوائی و پیغم رکی دی دوائی و جناب دی چیه که هیچ مشکلی که نیه و سنتی شو خیری شد دگا پی بلی مثلا بلی دلی ملو شد من توم خوش بخواه بوی من با لبر خواه که من جالم داد رویه تو خوشکی منی و کچی منی منیش توم خوش لبر خواه اما سنتي بيغمر حتى فرمي اقريك يكون خوش بيبله بو لبري رد الفعل ليها بيبوتو رئيس اللي بقري حرمة اللي بقري وبزاني كتو او خوش شوي كنت عاريش عليه على دل عاويني دلا ولا بزاني عاوينك سقطة عاوينك خرابة باش بشاني ناعي جاری وای تو لخوتو یکی کت خوشه کتی او توی خوش نه جاری وای بعکس تو یکی کت خوش نه او توی خوشه حتی مسئله خواجان و پیغمبر که شعر اساسم مرجع یحبهم و یحبونه اما او من خوش بیه ایش امی خوش بیه ای اگر اما خواه من خوش بیه خواه امی خوش نه خطره اگر خواه امی خوش بیه اما او من خوش نه هر خطره هر خرابه زوریش لبرو با جنومی دی با تنی ای که نه تو خوشی چک دا به هر دو کان تیران خوش بیاد یار دو خوش کو برات دا به اکتریان هر دو کان خوش بیاد یار رس دی شتیگ نل برام برکی پی گرام پی نه خوش بیاد اما زور گرنگا دو هم به نسبت سیار کا دو ترکو تو انی سی بیکوب کی تو این پنج بیکوب کی تو این حوت بیکوب کی تو این نو بیکوب کی تو این انصب بیکوب کی باشا بیک تحیات باشه خوش کی برسم بلام اول و دور کات کی سلام بیتو رکات کی کش کو سلام بر امسی پیج کی دوب کا دوی کپ کما چوا دانی کما پیج هاو تا کی سی دوب کا دوای یک دانه کوتای پی بینا بل بل نو کی چوار دوب کا هشت یک دانه بتری نو یانزا کی پیج دوب کا ده یک دانه بتری اب کی یانزا اگر سیانه کشو بیکو کرو کنیو جی مغری مکل رکاتی ناو راسا تحیاد مکل دایکی دایکم او انشاءالله جا اموی ترش لدو اینوش عشاء دامزی و بفرمانی پیغمبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمویتی پیش اوی بخونوی ترکتام کن پیش اوی بخونوی ترکتام کن لحدیثی شاهاتو دا فرمی نیوشی وی ترکتان بخنه کتای شو هر دو کن درستن کامیان افضل تره طبعا اوی که اکویت کتای شو بتایم تو اینکه شو نیاز کن. از قبل این خوشک برای زکه من داد رویا. بیسرانی خوشید. مثلا بلین پیش اوی بخوی نیاز که وانه کی. ای اگر خبر معمو بو ویتر نکم و دو جال شو که ویتر مکه. اگر پیش خوتن کرد دوای خوتن میکه. اگر پیش خوتن نکرد بود دوای خوتن کار شو نیاز کرد تواو کرد با رکاتی کوتایی با شو نیاز کرد بینه. خوی ویتر شو نیاز. ویتر خوی شو نیاز. خوی گوره انشالله بختور که اکثر شیرین کم داد رویه. جا عزیزه کن. اما که اتشین با او درگایی که درگای بابو شفاعت. شفاعت کن. باشه؟ زور گرنگ نزیگ بینه ولوی که بزنی آیا ام شفاعت چون مسوگر کن. و اوکو آیتا کم اوتمن با اذن رب العالمین اما انشاءالله قالوا تسمع لقلب نويني دواي شفاعتك إن لبيغمر صلى الله عليه وسلم خواب شفاعتي بيغمر معه دواي لأخواكي خواب رخصة بابا بيغمر شفاعت معه مبكا باشا دواي كين لشهيدة كان خواي قول رخصتي عن باتي كشفاعت معه مبكا دواي كين لو قرآني كي خوينين او قرآن تكاكال من بلا روشي قيامة دواي كين لو روشي رمزاني كي قلتو معنا إن شاء الله لروشي قيامة شفاعت بيبو معنا باشا اما بجا كواتا اما امانی که باس میکرد همو هوکارن با اوی چی بکن با اوی شفاعتی پیغمبر علیه الصلاة و سلام مسوگر کن انجا سه خالی سرکی هن با مسوگر کنی شفاعتی پیغمبر یکمیان صلاوات دانا لدیاری پیغمبر باشه صلاوات بین لدیاری پیغمبر دوامیان که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمویتی او کسانی که دعای دعای بانگ خوینن دعای دعای بانگ اویش انشاءالله مسوگر کنی شفاعت بیان سیمیان او کسی که لمدینه وفاتکا انشاءالله بر شفاعتی پیغمبر کبیر صلی اللہ علیه وسلم جا عزیز کانم خوشکو برا برز کانم خوطان الحمدلله اوانی که بیسری رادیو محرابی پیغمبرن و اوانی که متابعی برنامه کانی رادیو محرابی پیغمبر دکن لیتان رونو لبرچاو تان رونه و آگاتان لیه که لحفته اگدام رادیو محراب سه روزی دیاری کرد و با برنامه کانی پرسیارکانی ایو ام برنامه را راستو خون او کوداد رویا و باوکی کاک اختیار اتوانن من راستو خوب پیوندی کن با برنامه کو اگر پرسیاریکتان بی اگر داوا کاریکتان بی اگر پیشنیاریکتان بی بخینه سر بزرگانی چاو من فرمون ایو جمعری تلفون کن
3: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استادا دوباره تکایا اگر دار بن کاتی راستخوی برنامه که روزانه یک شمه، سه شمه، پنج شمه انده بید کارجمیر ده با یانزه سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.
0: دوباره سلام و رحمت و برکتی خواه لخوشکو برا کنم. خواهی گوره عقیبت من بخیر که و خواه بر شفاعتی پیغمبر صلی الله علیه و شفاعتی قرآن و مانی رمضان و شهیدان من خواه. خواه با کارو کردوی خواه من لگلانه که بر رحمی خواهی رحمان پیو که و لن فیتنه آخر زمانه بمن پاریزه و شفایی که بر رحمت و بپلش بون خوشکان بنینه با تایبتی اوانی که عملیات کن یا لجر باری خواه دان خواه درگای خیره لیم کاتو بخاتین او جوانکانی خواهی و لسحری ساحیر ملعونکان و برابری او شیطان بیر رحمه بیر بزی خواه اخو منو مالو منال من بپاریزه و اوانی که گرفتار بون بودر دو خواه درگای خیره لیم کاتو رحم با که که حریم جانیش که جی که جوان عملیات دکا امرو خواه یوره یاربتی بابو خاتی ناو جوان خانی خوی و کوری که گنجی جوان من هیل دروی ولات لبریتانیا قضا بلا توشی او شیرپنجه بو آنی که لخصقانی شیرپنجه کنن دوال خواه که این خواه گوره شفاهم بو بنیره آنی اوتیز بینه خواه شفاهم بو بنیره خواه شفاه بو که که سامان و امسالیان بنیره بو خاتی ناو جوان کنی خوی اسم اعظمی صفت پیروز کنی خوشکو برا برزه کنم جاوت من سه خال من دیاری کر بو مسوگر کردینی شفاعتی پیغمبر صلی الله علیه و آله یکی لعنه صلوات ام صلوات زور گرنگ باخی بده با تایبتی بین جمعه ام شو اتر جمعه حتی لم روزانه خوش که پرسیاری کرده علی لکه و اینی جمعه دست پیه که خو علمه بوچونی هنده لزن لدوای نیجی عصری پین شمه دست که با جمعه تا بین شمه باشه دلیل من چیه یا امزانه انا دلیل یعنی چیه هندی که اندالن لعصر تبدیلی واجبات ملائکه تکری باشه و هندی که اندالن خواهی گوره سوینی بعصر خواردوه والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر امدو هندي كي ترند الفن خوي جل جلاله توبكي لحزتي ادم لدعاء نيشي عصر بو ورقتو دايكي كاك ابراهيم
4: السلام عليكم
0: ماما عليك السلام خوش كبر زكا ما
4: مستولاهي برسياريكم هي ودواتريش دعاي دعائك خير تعليكم
0: خو خير بينا ترين
4: ان شاء الله ما مستا گردنی کسی عذاب کی مثلا لدل و لبر خاطری خوا
0: دی
4: او کسا عذاری یعنی مثلا زورش چی نخوشی برام بر کردی بلا هم گردنی عذاب کردوا واد زانی و وازی لو رفتاری هنوا بلا هم دوباره دستی پی کردو تا
0: اتوش دوباره گردنی عذاب کرد و بای خیره دست
4: دوباره گردنی عذاب کرد
0: آره والله صد جار بی که صد جار گردنی عذاب کرد صد جار خواست گردنی تو عذاب
4: انشاءالله ما مستا دعوات لیکم دعام بوب که انشاءالله خواه امسالی نصیبم که تو مالا پیروزه که خواه گوره پر روشتم امسالی لهمان که روتینم که بروه انشاءالله خواه گوره بانیشتم که
0: خواه گوره دعواتی که خواه دعواتی که دعواتی که دعیم بولای کعبت الله شریف و روزه پیغمبر صلی الله
4: انشاءالله
0: انشاءالله
4: انشاءالله انشاءالله
0: دايكي خواه قايلية كاكا عدناني برا قورمان
5: ماهو سيئا السلام عليكم
0: والسلام والرحمة وبركاتي خواله طوله همو هورامان
5: خوزا باتوه سيئا صلاو رزم بو جنابو بو كارمندان بو بيسر برزدکان يكي يكي لهر شو نكن ماهو
0: سيئا امرز دسو چاي تو ما چاكي
5: قرمان خوزا باتوه سيئا دستان خوش بي داو كرم لخواه قوره طاعت عباتهم لا يقبول كان ان شاء الله
0: امين
5: خواهی گوره بر شفاعتی پیغمبر واصلم تاتو لرز قیامت علی قل خویا خوی الله صل علی محمد و علی محمد صلی الله علیه و آله خوی گوره لرز قیامت علی قل پیغمبر واصلم حشر مامکاتو لسر حوزی کوثر به یک گینو با دس پیرو زکانی ای کوثر من در خالد با ان شاء الله
0: واصلم ان شاء الله
5: دا وکرم لخوی گوره عمرکت بنصیبی او خوشکبر زمان کات بنسيبي أما شبكاته إن شاء الله إن شاء الله يا ربي خواهي قرر بنسيبي كاتو بشوينة بيروزة شادوي إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله
5: إن شاء الله مومسا أيام برسياركم لخزمة جناب دانا
0: مكاك عنا
5: حزابات مومسا أيام زحمة نبي قبر هالبستن تاچن الدروسة آيا قناع باري يامنا إسابون منا لهورامان همو زوربي شوينة كان من همو كتك شوینی زیارت الانی پیالن باون همو کسی عرضی خوی جایه بو مردو ناشت نکی
0: بله.
5: آیا اگر او حالی بسی گناع باره بیوکو اوی که با قبرسانه که نی عامه ما وصاییم جادو آية مردوك ابن عبارة ببوك قبلك يبو الله بسيط
0: استكاكا عدنان مثلا أقولك من براشي من وسيتم كدولم قبر موهل مبستن أقرب دعي من خم قبرك الله بسيط من قناح بارنا من ألم شيونو باوكارول أمانا بو مكان أقرب بيكان خم من قناح بارنا
5: أجر
0: خوي وسيتي نكروه طيب. وسيتي نكروه خوشي أجر دواي نكروه حد باشتنا. مثلاً وسيتي نكروه قبر مولما بس وسيتي شيء نكروه رحمتي خوات عليه بقبر كم بولد. آخر هي وسيتك عليه قبر كم بولد بس. أو خرابة. خوي أم قبر هالبس نوشت هيجي شرعيني. نوسي نسأل قبر شرعيني. بتعبتي زور أجر دربن كاج عدنان. خلك شيء عاد لسأل قبر كم نوسي زلام بيني ولا سأل قبر كم داني شيء عاد كا خاطر جي خوي. زلام بيني وقاطش خاطر سأل كلي قبر كان أواني لا تنيشي بتاعتي آياتك اللي شير قاتشي اللي شير بيالله كان آيات جيكي وني اللي سر قبران بنوسري اللي سر هين بنوسري اللي سر تشيلة كان بنوسري اللي برو أول شتيكي خرابة وحلبستن دروس نية ونوسين لسري دروس نية ومصبلين دانيشتن لسري هاد دروس نية حتى لسر قبر أصلا شرعان تشاقوا آيا زو محف بيته نمیانی. مثلاً اما الان با این لیم تیک نیست. اصلاً ما جواب لیم تیک نیستیم. بعد لیم تیک شد. چی پیشی به اوه؟ لبرو مثلاً او یارانه پیغمبر صلی الله علیه و آله. هلا هر شی نکه وفاتی اون کلی.
5: مطمئن عفوت دنگی اتو من بگر لرادیو که جوونی دست خوش بیاد یاد نمازه که ما مطمئن.
0: سلام علیکم. جواب لبرو اس گرستایی باقی خود جناب چی؟ ام حمو قبریتی لزمانی پیغمبر قبر نیرشن ای باشا اما چون جیبه تو زیاده 10,000 صحابه دی باشا لبرو گولا که من چاگو زو او قبرانه شور بیتو نمینی لبرو باشتر وایا حال نبستره و باشتر وایا لسری ننسره و باشتر وایا آیتوشتی لسری ننسره معنا هموی رنمائیو انشاءالله اقدر من وچاقوا حتى هندي لزانان بحرام يزان كافرتام سن بوصل قبران لبنو فرمودي كي بيغمري بيغمري فرمودي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الزائرات لعنت كراوة لو افرتاني كزيارتي قبركانا كان نتشون يعني باشتر لا تشون يعني دلنيا بكاك عدنان جان جا دايكي كاك ابراهيميش دا خواي جل جلاله دعوتي كابو كعبة الله الشريف اميك دوهم ان شاء الله على قدني هر کس یک عزاك ان شاء الله دلنيا بخواش قدني عزاك هیچ ايشي لإسلام بمقابل نية كتو قدني من عزاك خواش قدني تو عزاك يعني پیاو چاکان افرت الصالحة كان وكو جنابت كات يك عزيت يان دعوتي دي خواه لبر خاتي تو قدني عزابي اوه غير بدبركا قدني عزابي اوه بختان بوكا قدني عزابي اوه زمكا قدني عزابي امش بخوا لدا سمو کسنا اسال الا ایمان دارو خوا ناس ول خوا ترسو بخوا صلح نبی او جوره کسانه د تو ان شاء الله او کار انجام درو کو دای کی کاکا ابراهیم جان جا خوش کو برابر زکان سلاوه دان دیاری پیغمبر نظر کی علی صلی الله علیه و سلام پیغمبر بو دیاری کدوین به تایبتی ل دو کات ازر سلاوه دین پیغمبر یکم بانیان يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا بعنيا دصلا بين دياري بيغمر والشو دصلا بين دياري بيغمر يوارا إيش دصلا بين دياري بيغمر أم صلاوة رجاكم رجاكم لو كسخوا لزور بيزور مزقوتك حنما ما قال مزقوتك إمامك يخوي إن بعينا لزور بيزور مزقوتك حنما أوانشي كماوة وكو خير بكا محل خويا ببيع ويكسب بلاد ديك على كردوتي دكيكرو بحسي حوتي لي تركدو حوتي عن افرينه يعني سي صاد على ديالي بيان اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على حبيبنا محمد اللهم صل على شفيعنا محمد او حوتكيكي ببيع قاريه زانيه نايكه يا هر سيانه كجمده دانك بتكون بدني دي برشفعتك ناكي او اجر دسناك او باب زينكم ديالي كدو بيغمر نيتو سيانه فمدا ده صلاه بيد دياري بيغمر ان شاء الله بيغمر جان شفاعت بودك انجا بيانيش امشو بلين وكو عزم كرن كجمعه لروجي جمعه دا هر كس صلاه بعد دياري بيغمر بيغمر صلى الله عليه وسلم جو 20 صلاه دكاني عبدكاني خوابي باشا بلم لكاتكاني ترا فريشتكاني خوي جل جلاله بدياري ديبن بو رسول الله اكرم عليه الصلاه والسلام كاك عثمان برا غورمان
6: دخلت نطع برا غورمان
0: فرمو كاكا
6: ما مساجيان السلام عليكم.
0: السلام ورحمة وبركاتك وعلى جنابك لما علمنا.
6: يا خواي قرطة ناس يباتوا خواي قرطة قرطة الدنيا كامت عنك خوكا من راضي أو راضي برزاني
0: خواي يوش ما دي نسيني وخواي يوش موفقا كاكا عثمان
6: والله إذن أدعت ورزور حالي نابم ديت ما مساعدو برسيار ما بولا خزنتا
0: فرمو
6: برسيار يكم يعني قرطين صلاوات صلاوات إبراهيمية
0: أي رحمة إخوة
6: والله من قلوة لقد امنت عليهم كانك حميد مجيد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اي امشت بلم اشكالك يا لا إخوائي قولة فعداش يباتوا
0: وشاو ما
6: تغم وارز ما إخوائي قولة فعداش يكبير كان باتوا
0: لإخواتوا جموفاكا برا قولكم صلواتك زور شتيكي جوانا صلوات إبراهيم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد أنجا أود دعاي يونس في غنبرة فرمي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بيغمان فرمي هالكسي دعاك يونس إبراهيم خيني إن شاء الله هرنا رحتي كده سير رسل لعبة هج مخالفه يقني ودست خوش بيو خواي قورا موفقت كان أما خالي خالي دوم أوي كد فرمود مثلا بلي علي لسعي خواو إنجاتو مشكليني علي خواي قورا شفاي بو نادمو دكتورة كي كربا سبب فلان كس خواه هدايتي أمو فلان كس كربا سبب هدايتك من خريب توشي مقدر يبقى مخواه يارمتي أمو فلان كس يبقرن بسبب رزقاريكم هيج مشكلة كيني كما دم فاصلة يقدروسكي كاكا عثمان جان هيج مشكلة كيني أو مثلا كخلقش أولي على لسعي خواه انجا سريتو يعني لسعي خواه سريتو أما مقصي أونية بلي عياذ بالله أو زلعما بكعب الشريكي خواه حجم بس يوني وخلقي ما قدر نفهم به ما قدر بيركول به ما قدر عوام به إجناز يعني خوا خواي وبيغمر بيغمر وشيار وشيار تيجي بقول بعد يعني قبيلة استغفر الله بزاني قال لا سعي خوا سري بلا وشيار يعني ما لا وشيار استغفر الله شريكي خوا بلا وشيار تيجي بلا شريكي خوا لا والله براكم أو أنا ما خلقي أما هني شت هي زور وذكاري تياك كاك بخوا بوشيوني بوشيوني كابرا يعني أو أنا فاهمة استغفر الله اقوى والله من قناعتي خوما امي دام هلا نبم قناعتي مو او خلكش امن الدعم او بي واب زاني ملا وشعر شريكي خويا تو على استغفر الله ايش بو ايش خو ابو غوري اما عياذ بالله اما دعم او بي بس يبقى عقلي ابيته هنا اما اقول لو ساتشو الخدمه جناب تعالي كاكا يك يك لم كونك دس يا بس الله ام منك ايش دباري مول اخوا إذا من ناتو علم هش شيء بوكس كم لا بعرف ولا خواي كسميع بصير وعليم خبير علم خواي بوخاتين ونو ناوجو أنا كي خول لبر خاتي اسمي عظمي لبر خاتي صفة بر خواي أربتي مام لا خوا بعرف تيجي بقول بعدم مثلاً بلي أو تا خوش كي عملياتك براك عملياتك دعوة لي ما كدو أي خير بوك خو مش فاهم ناني علم دعوة كمل رب العالمين علم رب العالمين أم خوش كا أم برايا دوای دعای خیره که خواهش فهم ببینید خوش یک معنی هیله کلار دای که عملیاتی سری بکنو دوای دعای خیره که خواه بخاطی نه آجوانا که این خوش فهم ببینید جا انشاءالله اگر خواه لطی نوان شفای بوند اینطور اما نبیه بله ملاوشی ها شفای بوند استغفر الله اما مقصد اونی ها خواه ملاوشی ها چیه شفای بوند خواه شفای بوند و بلا لطفی خواه بزیابی دعای که لیه ما قبول کرو اما إن أنا أخو قابلة كابرة استغفر الله على أمر شريك أبو خبر كاكا تو أما بس اسمع أنا حال من شريك خوش بو بسراني خوش يزيرمو روشي تشوما مزقوتيك قدري خوا توزي حديث مبوخي أنه كابرة كيتي أبو إتر سبحان الله لا إرادي وضعي تيك شو عند سي كربة هاتو هاوارو ما مش دايشة بقربان دايشة آرام با إن شاء الله لسر خوبة هيمن با إن شاء الله لسر خوبة معنا إتر دعائي ك إنا كمان تغابو الحمد لله وضعي تشابو يعني آرام بو دعائي وتي كرة الرحمة إخوالة دايك واتي بابا أما بيان باشا أو يو خلقي كين بيما ليو ما شريكن أو هنازل شريكتي قول مثلا انا تو بيقول تيجي شرك دو جوري شرك غوري شرك بتشوكه تيجي بقول معلم تو اقامه حجه لسلك دو يعني أمانة هر يكسر برياري سريعة دن يكسر تو مشركي تو كافري تو منافقي تو أمانة خطرن كاكا وبيكن بخاتي أو خوايا لخواب ترسن خلق كافر مكان خلق مشرك مكان خلق مكان بشريه خواي بتاكو تانيا بشري يعني كابراء أمانة أقلي نبيت أمانة أقلي نبيت والله أميدا كم خواه محاسبينك يعني خواه في أغمال ليك نكاتو خواه خالقة بيغمر مخلوقة علي محمد عبده ورسوله محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بيغمر عبد إخوائه وبيغمر إخوارشة رسول إخوائه بيغمر إخوائه نبي إخوائه باشا بلام عبد أقالي به عيسى إني عبد الله عيسى بيغمر عليه الصلاة والسلام أفرق إني عبد الله من بندي إخوام باشا كانت أمريكا على عيسى كوري خواه استخرى من كفره باشا أوخت أوخت تو مخلوقه لمخلوقه كاري خواه بكي بشريكي لصلاة خواهي پرورك أما زور خطر باشا عزيزكم نبرو دبي زور أقامان لو موضوع بيو أو مشتش بوش يوازا يعني كابرا مگر زور داماو بيقنا دبي أو دوشتليك جياب كاتو اما خالق اما مخلوق اگر نزاني او دلنيام ان شاء الله اميدكم اميدكم خوي جل جلاله ان شاء الله محاسبينك خوشك برابر زكان راديو محراب لفظ اخوا بزيابه وباشان همتي جنابتان لا هفته يكدا سيروجي دياري كلوب برسياره كان ايو روجي يكشمه لقل سير شمه لقل بير شمه جا اگر خوشک یک یا برایک پرسیاری کی هبی یا داواکاری کی هبی یا پیشنیاری کی هبی دا توانی لرگه او شماره تلفونایی که براینی برزم در کنترول با تانخنو پیوندی کن به برنامه که و امرش لخزمتانم
3: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لاستادا دوباره ایت که اگه دربن که تی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمانده بید کارجمیر دا بویانزه سر لبیانی لو کاتانه دا دتوانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
0: خاطی ناو جوانکانی خوی عقیبتی منو ایوش بخیر بجره خواه هم لفیتنی جیان هم لفیتنی بردن با خاطی نونو ناو جوانکی خوی خواه من پریزیم عزیزه کنم امت نظرکی پیغم سازم که آتا ام خالا زور گرنگه انشالله خواه یرمتی من با خواه توفیق من بی بارز آمدی خود پس هن با اوی که شفاعتی پیغمانی بسوگر کن انشالله و من لیب که خواه جان هم بیانیان هم ایواران بیر من نچه سلاوت بین لدیاری پیغمار ددانه بیانیان ایوارانش ددانه که ارمان
7: سلام علیکم باش ما مستاگر
0: حد دو چاو که
7: دستکان من ساکر ما مستاگر والا ایس کسر کنیم بس ازم که دست خوش کنیم کنم خواه گروه جزارتان باتو اما جلوه اول زور لسفر ممنونین اما جلوه اول سفر و من زور رو اینجوی ل ما مستعانی برای سبه پوش جناب تگرین ایتل جناب تو کمال اگر رادیوی تیل براسی زور زور باشه با خوک زور زور باشه لو رادیوانی که گورانی لینو کمال اکشی لینو استفاده که زور کن دو آده کن دو حدیث کن براسی زور زور استفاده نگه نو خواهی گروه جزادم باتو
0: بی خواهی جزای توش باتو خواهی گروه جویل جناب بگره و لبلا مصیبه بدوره که انشالله خود
7: همین ما مستعانی و ما خوش انشالله خواهی گروه جمعی خوش انشالله هاون من نگم پیغمبر
0: فوایا عرشکات ولجبر شفاعتی وکبین ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله کاکا ارما خوا موفق ان شاء الله دعای خیر موکی خوبو پاریس خوبو پاریس خوبا ساکرین پاد ان شاء الله پاد خوا پاداشت باتو برابر زک خوا پاداشت باتو برابر زک جا عزیزه کرم امته نظر کی پیغمبر ما مصمل کریم بیاره خوا درجه عالی کی امید که مشال شر روحانی لخدمت پیغمبر ابی علی صوصم ما مصمل کریم فرمی صلوات درگاه رحمت بس لاو دعا كان من برزكين ولا بيغمه ابو لا اخوان بس لاو دان دياري بيغمه باشا بس لاو دان قلنا حكان من هلا ورينين سبحان الله زور بالله كمو يعني انسان شمس عربي تورا سبحان الله سبحان الله صلوات يبي لدياري ام بيغمه او رب العزه دس لاو بال دياريته تخوا قلنا حنيه يعني زور عجيبه سر بسرميه بداخوا بداخل او دسر رشد سلکنه وای لخلق دو خب سلام نادل دیاری پیغام کاک هادی خوای گور عبدالهادی من موفق کا
8: ما مسا سلام علیکم
0: ور علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته عبدالهادی
8: خام سجان بسیارک مایل لا خدمت افرت افرت چی تمنی منابر چی سرو بیدیتن پانگ زو بیشن برز نمبر خوردت مسئلی روز روز بسنی روز افرانه قرآن خوینه
0: قرآن خوینه؟
8: بله
0: باشه کاک عبدالهادی من سیرم لده ام خوشک برزم ام کچر شیرینه من ام قرآنی که خوینه نبیلم قرآن تیبگا ام قرآن امری پی کردو فرمی خودا پوشو اول لباسی تقویه ای باشو ام قرآن داولیه که خو او کنیش فرزه لچکیش فرزه کک لچک سنن نیه لچکیش فرزه لبرو چاکتر وایه باشتر وایه مادم قرآن خوینه لخزمتی پرورگاره با لچکه کیب که
8: بله ما تش کومال ماموسا علم ری پی داوم و
0: چونه بله خواجه زای او ماموسا برزانه با تو ماموساین بعضی که رگم پیاله برو شاحال گرن ماموسا برای پیاله نکاحی میسیار بکن خوشی که برای اگلو بی
8: خلاهی لگل غیر نباخته که جناب خواجه دا امده
0: دی خواه موفقه که
8: امتر چه ماموسا
0: که که آرام جان که که آرام
8: ماموسا برای سلام علیکم
0: برای سلام و رحمت و برکتی خواه جناب که که آرام
8: خواهی گوره راضی و خواهی گوره تو من گو بیاله ایشالله ما مستقی باره
0: خواهی گوره ایوش لئمه نسیره ایوش موفق که
8: و عفو که ایشالله ما مستقی هم وقتی برزانی که نگرم یک مسیح لخزمتی جناب تا
0: فرمو
8: من خواه فضلی خواهی گوره به زیابه زور فابندم به نویجی زوحاو به نویجی وزی بیتره و
0: باشا
8: يعني وام ليه كردوه للذهن يخوما وكو فرزم ليه كردوه آيا أم بفرز كردنا ناچه تقال بيه ويكي خوانا خواسا چه تقاسي داهن راوك ويان خراب نيه اگر جاجال
0: والله دسا كان خوش بيه بردوام بلا سري پیغمبر هم فرميه خوا او كاري خوش بيه كم بيه و پخت بيه و بردوام بيه
8: والله إلا سر وقصي جناب الكي أفرمي كم بيه بالفعل يعني اگر رجح تابي كي لصطع النوتي نوجي زحاكان لدور كازياتر ناكم شونك ازانم اگر زياد كم رنگ روز تمالی بکنم لبر زور بونه که بوم نکرد
0: ای خواهی گوره جذاباتو ایشالله
8: و عفو که ایسی ویتره کس بخواه هر شهر که ده کم بلام لذهنی خوما او که فرض منه کرده و سواز بخواه ای
0: دست خوش بیو
8: اشالله نابی برگه لبر کس ایدو ایو من ناناس من بلام خساکم لسر او بو کم اکم بلام یعنی لدو هزار و بیست و دابرانم لی نبو مگر لبیرم چوبه ایو که فرض گرامتو بیرش نجوبه
0: مجده ایچی خوشت بمی تو یکم فرمانی پیغمبر جه بجه که فرمانی پیغمبر فرمیدی وصیه تن با کم وصیه کمترین دور که نیوشی چشنگاو کمترین ویتر سیر کد یا یک رکد و دوهم پیغمبر جان صلی الله علیه و سلم فرمانی فرموه با وی که انشاءالله ایما بکم عبادت که با کم بیه بلان با بردوان بیه با بردامه او هدی که هر آهن علی تونیو شکل سر خو فرض که شتی وانی من یوز سر خو فرض من خو خوانی معیا د بلا یوز سر خو فرض کم او سنت التزام یو کاک اسماعیل برای برز و خوشی مال کبو خوای گورا خو تو مال و منال محفوظ کا سلام له خو تو له مو کرکوش لما ان بهجتیش
8: زور سپاسی ما مستاد که این براسی و تارکانی زور خوشا ما مساو شر حزه کم روش به خدمتی بگم بس نظم لشتویا
0: ام برام چون که لخدمت تمال علی گردکی سرشارم لسالی هفته هاش تولویم لمزگوتی بلال حبشی خواهد شفاعتی بلال حبشیش به بشمان نکه
8: یا ربی ما بسا خواهد جزای خیر دا بمقای براسی اما زور جولا و تارکانی زنا بدگری و تارکان زور با استفاده زور با سودا
0: خواهی گوره جناب اشتوانی نسی امش ریز و حرمتی تایبتی معنی با کرکوکی چا برجولی چای کرد
8: هاود ماسه که ماما سا یا خواه بردوام بی سرکوتو بی خواه دزای خیرت دا
0: یا ربی خواه توش مالیه نسی ایوش موفق بن
8: سباسه که ماما سا جان هر ویستم پیوندید پیوکم دمیگو ویستم پیوندید پیوکم شکران زور خوشه بخواهی
0: دست ماسه که خواهی گوره بیوی که خواه موفقت که خود تو معلوم لاله همو در دوباله ایشالله بدور بن
8: خواه
0: که ماما سا
8: دستکان خوش
0: بی زور
8: سباسه که
0: اتوانی برای این کنترل
8: ممنونم ممنونم خواهد جزای خیر دا والله هر جمله و تارکان دو زور که
0: هم هست خواهی گوره هلا خوشی ها بیو سربرز و روسوی دنیا و دواراش بی کاک اسماعیل جان
8: تاوکم ما مستعدست ماسکم
0: قربان بیو امانتی خواه بی خواه بگو پاریزی بله جا عزیزه کنم کارت حول بن انشالله دائما صلاوات زور بن دیاری پیغمبر اما خالی خالی دوم دعای دعای بان کاکا گنده جوانه کن برا شیرینه کنم ریش به نورانی کن دایی که برزه کن آفرت به حرمت کن اما هوکاری که لهوکاری اوی که شفاعتی پیغمبر مسوگر که دعای دعای بان برای وامان هیل مزگو تکای بداخو زور بداخو بانه دا جوابی بانکه نادو بقصه و مشغوله که که بانه دا بان جوابی بانکه برو امیگ جاری واه به هوی قصه و مشغوله به دعای دعای بانکه نکنی ای مال دعا به ام دعای ابیت هوکاری اوی که شفاعتی پیغمبر مسوگر که ای بیا قصه بو ام خیره گوره لکیس خوتا دی دای کی اینی هست
9: سلام
0: علیکم سلام و سر چام دای که برگز کم
9: مطاقیان
0: چونی خواهی گوره حرمت پاریزی
9: و سلامتی
0: خواه جزای ام خوشکشم با تو
9: سرسیاری ما مطاقیان
0: بی خمه سر چام
9: سرسیاری ما مطاقیان استکر شو نوزه خیلی همیکی علیه شونش
0: کی مدرسه من شونش بخواه که ای کم پیر جیبانی ای که بستهات یا بستهات یا بستهات یا جیبانی ای
9: که
0: من خوابو
9: تاپ
0: مانگم بسیر اما این یه قوید خوابی که مستهات شیرش بسر چاو سر رون کرده و یک دیمه بسر چاو سر چاو دایی کم سر چاو باش شونش لدوی نش عشاء دامزری حتا وکو پیش بانی بانی حتا بان علا بشونش حساب باشه اما کامیان افضله تتجافى جنوب عن المضاجع یعنی جگه کان جیل خوتون هلسن شونش کان پیغمبر شبر وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام امانه که خلق خوتو امان هلسن چیه کن؟ اخوان شونیو جکن اما خیر و اجر و پاداشتا که زیادره اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر این قرآن الفجر کان مشروع و من اللیل فتهجد بی او شونیو جکن او خیر و اجر و پاداشتا که گوره لدیوانی خواهد بو تو مارکره خوشک برزه کم انجا اگر ایشالله ویترکت کر پیش خوتن که هر سایب شونیش شونیش که بر دوام مبلغ میتره که مکرر. چون پیغمبر فرمود لشیو که دو جا میتر نکری. اما نه امبرانی که دلیل اگر میتره که بکی قفل بی قفل نبی. بس میتره که دو جار مکرر او با خود دعای خبر با چند جار شونیش که با خود انشالله شونیش که خوب چند کات که دعای اگر میتره که نکر بو ل دعای شونیش که با میتره با برکاتی کوتای پی بین. باشه دایکی دایکم که آتا شونیش لدوائی نوش اشاد دست پیکا تا پیش بانی بیانی انجا شونیش حدودی نیه صلاة اللیلی مثنا مثنا صلاة اللیل دورکات دورکاته باشه ایتر چند طاقت و حوصله خواه جزاباته و خواه پاداشتی اوانی که شونیش دکن خواه جزاین باته عزیزه کن جا خالق علی را با بوتان رون چاوانی خوش کن دادا چاوان
10: سلام علیکم و رحمت الله
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته امام
10: صیجان بسیاری اگم امام صیجان
0: دادا چاوان
10: من فضل و خواهی دوره زواجم کل دونه مالو حال خومم الحمد لله مالو منالو همش دیکل فضل و خواهی دوره هیر
0: ایلا خواهی
10: بس دایکو باوکی من دایکو باوکم لمنو دور امام صیجان ایزا دایکو باوکی من یعنی پاکوتن لمنی شو دورن یعنی نشی شهر رو بایی من سوان زنی چی که آزی هم نیبی من زو جمع حتی که مالیم خوزگله هم بومه خوزباز بو خواهی گوره یعنی مرده کم باشه الحمدلله لرو شمشتی خوزباز بو خواهی همشتی رازیم خواهی گوره لی بزیب بس زور نراحتی اکن شوان اگریم یعنی الیم خوزگه یک سفر یعنی زواز من نتایه للايان بو معي اقام ديان بو معي يعني زورنا راح هذا ما متزوح خفتي في
0: أخوي نعم خفتي بيما خلص الله أفيد دبي وقتور بيو أقر بوت كرا إسر شكور تلفون هي بتلفون كانتو عين روشان أكسر لك باو دايجام كيتو سرداني شيان بكي جار جار لگل هاو سرکتا یا هر خود
10: والله باز بخوا ما مستقیان هیت رگز نجایوه دوامی هی او رجانش که دوامی هی امنیریتو بلین دلین باز ایترها نتوانه یعنی هاکم پکل که یعنی نتوانه لسد جوشت ایترون شمی دینا راحت بمالیم خوزگل لین بو ما یعنی بوی للادی که دور نشی نشارو ایتر ما وصا من نراتی نراحتی هاکم مالیم خوزگل
0: لین بو ما ای شر ایمان که بله تو چاقوای لخدمتی با خواهد جذابت و چاقوای شفاب و باکیش میلیو لوزیت دامه و کفته کردم و خاطی اسم عظم و صفت پیروزکانی خواهی جل جلالو حرمتی توش و اوش دینداری و خواناسی توی داده چاوا
10: سلامتی
0: سر چاوم داده چاوا کاک عمری برا گورمان
11: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله کاک عمری جان
11: ما مستانی باشی
0: من حدو دستو جمان شکم
11: الرئيس اسمه فتاة وخمدهجه ما مصاب خياري سمية
0: سؤال مكاك عمر جاء
11: قبري حزرتي نوح لك شوية
0: قبري حزرتي نوح قبري حزرتي نوح والله هيك كاك عمر بأخوان نازل بادرو لأمك
11: ما هو فتاة خراب دي
0: ألم دقمنا يا او بوی رگ دنیا که جواب کم پیدیه. الان این که کامر باخواه شوی نکی نازن بعد درو لگل نک.
11: نازن
0: نباخواه. چی ته لگل حضرتی نوح و احوالی.
11: والله حضرت کم بدم دلیستیش میکنی.
0: ای خواه جزاباتو انشالله خواهی گرو پاداشتو انشالله با اذنی خواه پرسیارت بوده که این اگر معلومات من دست که انشالله اگر داره ده که ایسا رقمکت با ما مستاد دلیم رقمکت که این که دوائی با شخصی خوم تلفون رو با که بسر او دو چاوم پیدا لیم
11: انشالله
0: دی که عمر جیان
11: در رزی ما مستاد
0: جیان دی خواب بو پاریزی خواب بو پاریزی خواب بو پاریزی خواب موفقت که جا عزیز کنم امتن از داره که پیغمبر صلی امی دعای دعای بانگا زور گرنگه تو خوانیش خونه کن اهلی مزگو می فوتینن برای چابن پیای چاب می فوتینن بی خونن زنانی کردستانی خو من برانی هولیر خواه پاداش جان باتو جلی که اندر کرد با داخو نما روناکی براسی روناکی بو براسی روناکی خواه برکت خاطر قلم کنین ام مجلی روناکی زور استفاده بیه که لوانه بسی ام دعای دعای بانگا که افرمیه ها ایم امام کان هندیک او دعای دعای بانگا لپیش باو کی میران لخصمت ها باو کی میران
12: قربان با مستاجین سلام علیکم
0: علیکم سلام سر هر دو چاوم
12: با مستاجین سوال مانه قربان جان
0: فرمو لسر چاوم
12: با مستاجین محرم بخشکزاو برعزاب رو و چکانن محرم مومن برن
0: برعزا خشکزا بیس بشروع تخوارو هر خال یعنی مهر مام یعنی ارا والله حتى شئت السر آدم في غمر أما برعزامة أما خوشك زامة أم برعزة وخوشك زامة وشي وشي وشي وشي عن حتى إذا في أيها أبو مرد خوا عفيك على غمر دي حزيك كاميلا أي ما شاء الله شش هني خم هي يعني شش وشي خوي هي أما كتش زاية أما كتش زاية يعني برويو بس تسلسل أما بحر باو قوريانا أما حر خالي أنا أما حر مامي أنا برابر رزك من لا خدمت
12: يعني عائلة كشي بلي خزام بلي خزام وهم يعني
0: أقول لك من إسامة سبلين بونونا نا نا عائلة وجاه ما سبلين إسامة من خوش كزاكي خم خزانة كي بمن نعم محرمة أو ما سبلين هي شيء مني هي شيء مني ما سبوشي خوش كم يا بوشي برا كم أو أنا بمن نعم محرمة بس من على كي خومن إسا كري برا كم کوری خوشک کم، ام خوشکم، ام من علانی که ارون خواره همیان من خالیانم، ام برایم برازاکانم همیان بسیار سیدش را خواره همیان برازام من مامیان. باشی میدان جان، خواهی گرم موفقت که، جا عزیز کنم، امت نظر که پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ام دعای دعای بانگ، ملو مجله دخواه جزای با کمال دلیل دینن، الان باشتر وای ل دعای قامتیش بخوندی، بوی اما اخونی، الان بو. على بين الأذانين أذانين بان قامتة بين الإقامتين قامته بان بيقدانا جالب رواه مثلا جاري احتياطي واك عليه مثلا بوني من جملة بانية حتى المزجوتية مج قال يا جالب راكان دين بونيش عليه ما وصل جملة بان نبوه که جول بانگ نبو ام قامتا که بانی دوامه باشه ام قامتا که اکا دعا که خیلی انشالله بر شفاعتی پیغمبر که ام گنج جوانانه یا ام برابر حتی ریس بکنی زور جا بداخو من زور خفتی پیخو او عیب نبیده سگری بخواد نوچو که که بو دعا که نخو خو یعنی تو بلی خواد لسر اما بمخاطر جان مولا بر دعای دعای باگم خونو يعني تو زيك خود بير كرو بير يعني خواه لسر اما تو خاطر جهنم علينا بلو دعاي دعاي باقي خلو نابي نشتوها نابي بقل بام اما هو كاري كبو اوي كان شاء الله بيغمر شفاعت معم بوبا تيكين عزيزة كان نورا كان شاب خالي سيام بيغمر فبنا صلى الله عليه وسلم هركز لمدينة وفاد كا من شفاعتي بوكم اوي مدينة همانا سا اوشني مام حمومين خواه يورا برحمتي كا مخوی چوب و عمره لمدینه عمری خواهی کرد خواهی خواهی سنها برای خوش کمان ها با لمدینه بخوان عمری خواهی کرد لخزمت گرستانی باقی اوهم صحابه نازدارو پیغمبری اکرم دا بخوان لوی وفاتیان کرد خواهی گوره امانتکی لیور گردن خواهی لمردوی اموش خوش بی من به حجتی گلودل امرو دیاره پیانشمه لانه براجو بی خوت بی مخبری نبو بیتو سلاو رزمانه با من به حجت خواهی پروردگار موفقی که خواهی گوره عقیبت بخیری که لگل ایمه و خواهی گوره مخاطی نوجوانکانی خواهی لبلا و مصیبتی ارز و آسمان بدور من که تا که من تقریبا ساعت 11 و کتایی پیهد خواه برکت خواهد که کات منو خواه عقیبت من بخیر که خواهی گوره جزای یک بیکی ام براو خوشکانه با تو که پیودی در تنپیو که آنی که جوان لیه گرتوید آنی جو من لیه دگرن آنی با دنگ منوین آنی با دنگ چاپوشی من لیه که آنی یرمتی مندن آنی پیویستی کن من جیه بجه خواه لدینه و لقیامت پیویستی تن جیه بجه که بخاطی نال جوانه کنی خویم لخواه پرودگار پرودگارم خواه درگای خیر من لیه که درگای شر من لسد داخه لگونه همینی شو ایو شو دای کبا کمر دو کم من خوش بخواه آوی منالینه منالی برای اون خوش شفای به اون جیرای بوی رزگار که اون مشکلی بوی حل که اون قضیه بوی دفع که اون ناراحتی که لسری لابرم خواهی گوره درگای خیر لخون کار اقتابی کم خواهی لن فیتنه جیرکان من پاریزه لتفرقه و لدوبرکی و لنکوشی و لبیر شرعی من پاریزه یا ربی خواهد درگای رحمتی خود من بکی تو بخاطی ناو جوان که برخیص سروتی زراعی من سروتی آجالی من ندرد و با آفات و بلا مصیبت بدور من که یا رب العالمین یا رب الغضبی خود بدور من که یا رب الغضبی خود عرصه دجمنانی خود و پیغمبر کد و قرآن کد و شریعت کد یا رب العالمین یا ربی خواهی من علی نیم نالی بر وین خوش شفای به وی جرای بوی رزگار که وی مشکلی بوی حل که وی قضیه بوی دفع که آنی عملیات کنی عملیات کن رو کو کاکم هریم جان و کو دایی حاج آمانج و کو مثل بلین کاک سامان کلا در ولایت بریتانیا خواهی گورش فهم و آنی لش شرپیان جکن آنی شکری آن وی زرقتی و فقراتی وی من علی اوتیز می خواش فهم بی بخاطی آنی شو آن کر شوب کن و جنی ناجون بین یا ربی خواب دزگار رگانه که خدمت به اسلام و به قرآن که خواه موفقی که خواهی گور جزا و پاداش حاجی پشتیوان می دون پشتیوانی می لدن یا قیامت هی خوی هی مالی هی منالی هی عشتی هی لبهشت ها لخزمه پیغمبر عبی انشاءالله یا ربی خواهی گور مخالی وانی پیستیم رادیو جبه خواه پیستی تن جبه جبه که آنی خلل کن من بسن خواهی گور خلل نیه تر یه تر آنی که پیوندی من خواه پیوندی تن پیو که خواهی گور رحم به ایوش و به ایوش که بخاطی نونو ناو جوانه که اسم عظم و صفت پیروز کنی یا ربی خواه بخاطی گوری خود و عظمتی خوم او خوشکانی که شویانه که رو خواهی گوره کاریم با آسان کنه شویان نینا خواه کاریم با آسان که اوی کنه چی خواه درگای خیران که اوی قرزار خواه درگای خیری لیم کاتو یا ربی خواه حیوان و مرو مالاتا کانی شوانه کانیش من لبلا مصیبت بدور که رحمه شوانه کامن با گاوان کامن با کریکار کامن با جوتیار کامن که یا ربی دلی همو لیک من خور که لهمو لغم بدور من رحم با غریب کانیش من که بو خاتین اونو ناو جوانه که خود خواهی گوره رحمت و برکه خود بسر کرکوکا بسر هولیرا بسر سیمای بسر دوکا بسر عراقا بسر ولات دراوسیا کان من لخیران بیا بشم من که لشر به دور ام فتنه له خو باندې له مال من الله ولاته که باندې دور کی خو او فتنه حل گسی نه رانه له ناو بری مخاطی نه او جاکه خو غضب خو تن عرسه خو غضب خو تن عرسه خو غضب خو تن عرسه کی بل عفاو به توفات به زریان به بوم لرزه خو سر وجیر یان کی مخاطی نه او جان کی خو کشتی کان یان غرق یا رب العالمین یا ربی خو بو خاطی گوری خو ام وسی غازو غازو بنزینو معاش من بو چاکی بو خاطی نه او جان کی خو در گه خیر کان مالک کو در گه شر کان من سر داخه بس نفس شیطان ازال مان که خوای مغرور نبی له خو من بینه بیکره که من بور یعنی تنها و تنها ما بس من رضا من دیدو خوالی من راضی بی آمین آمین والحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.
3: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
13: یادی مولود ویزگی به خود از شنو و خن و دوباره ناسی نوی پیغمبر درودی خوایل سر به شن کوتوانی شریعت و عشقانی طریقت و پیجورانی حقیقت تنها لچاوانی کوسری محمد درودی خوایل سر به تاسه اندشکه لدائیگ بونی پیغمبر درودی خوایل سر به مزگینی حتنی پیامی ازادی و برایتی و داد پروری بو همو مروفکن

لدائق بونی پیغمبر درودی خوای لسربه مزگینی حتنی پیامی ازادی و برایتی و دات پروری بو با همو مراوکن بزهی حتنو درایتی و دات پروری بو با همو مراوکن بزهی حتنو دزگیرای کردنی حتیوان و هجاران و نداران لروش

0: رادیوی محراب، رادیو محراب سکوی بورا فکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا، محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکه و باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکنی.

گرانوا بو پیاما آسمانی کی محمد درودی خوایل سربه دستبری آسودیو بختوری بوم روایتی دزگروی کردنی هتیوانو هجارانو نداران لا روشتی برزی پیغمبر مانا لیادی لدائیگونی پیغمبری پیشوا دا درودی خوایل سربه بلنی بردوان بون لسر باز پیروزکی دو پاد دکینوا

چند مزنید ای محمد بم همو پلانو و دجایتی در حق بخوت و پیامکت دکریت هشتا تختی مزنترین مرووی میجو هر هی تویو نوت ویردی زاری میلیونها باور داره. پیروز بید یادی لدیگ بونی محمد درودی خویل سر بید.

او کسی که حزب که بپرسیزه او کسی شخص بید او کسی شیطان بید او کسی هرشتیگ بید حزب که بپرسید لگل خدایا او لگل او کسی که ای پرسی هر دو کم بود جهنم بود جهنم اتن بوسی که الان یه ما بتمان باسی عقیده اکین عقیده لبری بتمان اساس او بناغیه اگر ایچ یک بیه پیمان بلید اما توانین کو بنایگ لدو قد پیکاتوه اگر بلی قاتی دو مکم بی قاتی یکم طبعا لین اما کابره خلل یک ده عقلی هی عقل نیه لبرو عقیده که اساسا اگر اساسا کمان ریکو پیکو باش بو او بناکی سری همی ریکو پیک بید قوی بید پیغمبری خواه صلاة و سلامی لسر بید سیانزه سال لمکا باسي أما سلي أكد باسي عقيدة أكد أي ويس بناغك وأساسك تشاك بيه أي فرمو يا قومي قولوا لا إله إلا الله زور اهتمامي بما سلي عقيدة داوة حتى كو قيشت ولا إخواكي أفرمي جاري كان پیغمبر إخوة صلاة وسلامي لسر بيه ناو ياراني بو بيايكات ديار صحابة قسيوانا كان أوانيك لدور أوديان يعني نيانا عربين زور دار فرمي ما شاء الله وشئت اگر خواه بيوه وتوش بتوه علي پیغمبري خواه صلاة والسلام لسر بيت توربو فرمي اجعلتني لله ندا او تو منكي باولي خواه قل ما شاء الله وحده او ايك خواه بيوه ويا انسان ببي عقيدو بيرو باور انسان يكي سر لشواوا قمراوا قمرايا امزا بزربوا هم خوی بزرکات هم وجودی خوی بزرکات سیری کن شاعری که که عقیده بیرو باوری نابخته ناریکا ناتواوا ناوی ایلیا ابو ماضیه پیالین الشاعر الضائع المعذب شاعری سرلی شواو و شاعری دائما لا ناخوشی و نارحتی و لا سرلی شواوی او شاعری چیه لیه باسی باسی خوی که که خوی وقتی عقیده و بیرو باوری سالم و سلیم نیه او شاعره علیه جئتو وقتا هات من دنیا و لا اعلمو من اینا ولیکننی اتیتو علیه من هاتوم بلام نازانم لچوه یعنی اصلی خوی نازانید اصلاقی خوی که یا ایوها الناسو انا خلقناکم من ذکر و انثا پیشتر خلقناکم من تراب اما اصلاقی خوی نازانید علیه بلام هر هاتوم هم وجودم هیه ولقد ابصرت قدامي طريقا فمشيت عليه لبيش قوم ريكم بينيو كوت مريه سابقى سائرا ان شئت هذا ام ابيت علي من الروم يعني كابرايكم عيشتك نازانم بوتيهاتم بوتو الروم او ريكم بينيو ابريك يا الروم يعني هدفك ديارنيه او سر لي ديارنيه طبعا انسانك او سر لي ديارنا بيد او سر لي شواوه سرز بدن كسيك لمال درت شي بازار خوش نازانه است بازار اللي بواتم سرك الدنيا سارو سرمايا او سر لي شواويه لو بواريا طبعا موكم شاعرانيه والله ما لو باربو نذكر نوي تيجيش نكا او شاعر علي كيف جئت كيف ابصرت طريقي لست ادري علي تون هاتوم تون ريكم بيني حتى بينين ريكش نازن اجديد ام قديم انا في هذا الوجود علي اي من تعظم يكونم لم وجودا لم بنا ولا لم قردونا هل انا حر علي اي من ازادم طليق ام اسير في قيودي علي من اي من ازادم يعني او تم من البزنزير بسراومته واشتكان هموي لبيشم داخراوا هل انا قائد نفسي خوم اشكان خوم قائدي خوم اشتكان اكم في حياتي ام مقود ايان كسي تشكي ام هني ام بات خوش منازانم بوتي اتمنى انني ادري علي خوزقا اي كاشكا خوزقا بمزانيا چونك بو كابر عقيدكي سليم نيا عقيدي ريكو بيك نيا افرمي اتمنى انني ادري خوزقا ما خواست يعني خوزقا او بابيا يعني لو تفتح باب الشيطان اتمنى انني ادري ام خوزگی او خوزگی نیه که خوزگا بیرو باورم باش و همشته چی باشه یعنی خوزگا عقیده که پاکو بگرد ما باشته که باشه و حولی بوده این بیروزی نوه ولیکنی لستو ادری علیه بلان نهزانم بوچی او را القبری بعد الموت بعث و نشور علیه آیه لدوی مردن بعضی کس دور کسیم پرسیاره که آیه لدوی مردن که انسان مرید زندوبونو هیا حساب و کتاب هیا را اجرین لقیامتا فحیات فخلود أم فناء فثبور ألي آية من يعني ثبور يعني

شوین کوتنی سنتو آکارو روشتکانی پیغمبر درودی خوای لسر به لا پرستشو جیانی کوملایتی و سیاسی دا نشانی خوشویستی مانا بو او دوائن فرستادهی خدا. جیهانیان دزانن گورترین دا کوکی کاری به حوالکانی مروایتی بوی بویش کومندید جاویدانیا. چند مزنی ای محمد بم همو پلانو پلارو دجایتی در حق بخوتو پیامکت دکره هشتا تختی مزنترین مرووی میجو هر هیتویو ناوت ویردی زاری ملیونها باورداره. پیروز بید یادی لدائیگ بونی پیغمبرو پیشوای مروایتی.

لدائق بونی پیغمبری پیشوا درودی خوی لسربه حل کردنی مشغلی ازادی و کتایی هاتنی چوسانوی مروو و پیشل کردنی مافکانی بو. محمد درودی خوی لسربه همه رازگویی و دستباکی و روشت برزی با همو مروویتی. پیغمبر بالاترین سمبولی نرمونیانی و میانروی و لبوردهی و مروو

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتاب پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم ده فرمه 30 آیت هی لقرآن پیروز ده تکاو شفاعت بو خوانکی دکا حتاوکو لیده بودره. اویش تبارك الذي بيده الملك، واتا سوري الملك. پیشوا ابو داود یراویتیوا بسرانی باوردار. واتا انفرموده او دگینه کل قرآن پیروز ده 30 آیت هی که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی تکاو شفاعت به هر کسی دکا کل شو داده خوینه حتاو کده بیت مای اوی خوای گورا لی خوش به. اوش آیتکانی سوره الملک که به تبارک الذی بیده الملک دست به دکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمت و سوز و بزاییه.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: سپاس و ستایش هر شایسته خدای و با خدای که خاون و پروردگاری همو جهانیان و همو بونوره.
2: الرحمن الرحیم.
1: بخشند و دلووانا کانگای رحمت و مهربانیه. رحمتي لدنيا دا هموشتي جيكرتوتوا بلام لقيام الدا تنها بو إيمان دارانا
2: مالك يوم الدين
1: خاونو سرداري الروجي پاداشتو سزايا پادشاي الروجي قيامتا كداد پروري الرهاو بيس نوري تيدا برپادكات
2: إياك نعبد وإياك نستعين
1: خدايا تنها هر تو دا پرستینو هر لطوش داوه یارمتی و پشتیوانی دکین لکارو باری دین و دنیا منده بطایبت لو کارو باران دا بطونه بید بکسی دیکا لبنده کانت ناکرید
2: اهدنا الصراط المستقیم
1: خدای بردوام رین مویمان بفرمو بو امر بازی راست و درستی اسلاما

که برنامور ربازی اوانه لناز و نعمتی خود بهره ورد کردون، نمان خیت سر ربازی اوانه خشم و قینیان لجیراوا بهوی اووا دیزاننو لایانداوا، هروها نمان خیت سر ربازی اوانش کسرگردان و گمران بهوی لاساریو یا خیبونو نزانینیانوا.

بسرانی برزو خوشویز صلاح و رحمتی خوای پروردگارتان لبید لرادوی محراب و یو بستی ختم قرآن پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین عبدالله عواد الجوهنی جزئی دوانزا که با آیتی ششی سورتی هود دست بدکاد با آیتی پنجاودوی سورتی یوسف کتایی پیدید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

0: دروازه برنامه دروازه فقهی که آسانه با بلغی قرآن و فرمودکان ام برنامه لدروازه قرآن و فرمودکان و دچیت دریای شریعت و بابت فقهی کان توتو دکات برنامه دروازه شیکر نوی بابت فقهی کان دکات آمانجو بلغکانی لسرچاو بنچینه یکانی شرع روندکاتو ام برنامه دروازه یکا بو آشنابون من ببوچون زنایانی شرع زانو مجتهدکانی بواری شرع فقه برنامه دروازه لآماده و پیشکش کردنی دکتور ناصح آروزری برنامه دروازه.
1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده صلاوی خواهی گورتان لبید عزیزان و خوشویستان خوشحال ملقی کنوی دروازه لگل ایوی برز و خوشویست اشنابوم و بنیازی اوی که بتوانم تشک خمسر باسه کتل لباسکانی فقه اسلامی و بتایبتیش باسو بابتی نقاب و پچکردن بو للاین آفرتانو کوت من دو راهی لسر بابتی پچکردن که آیا پچکردنی آفرتان که اچندر و لمال دموچاویان دابو پوشن آیا واجبه یا خود دموچاویان دابو پوشن آیا واجبه یا خود مباحه درسته لألقی را بردو

پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوری و ناوینا جویریه واتا کچولا حریفی باو که آغای حوزی بنی مستلق بو کامل فرمودهی لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا لبخاری و مسلم دا لچند شوینه که لچند بونه که ناوی هاتوا لسر فرمایشی شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته که یادگاری زمان پاراو بیادی خواب و زور جاران کنویش بیانی دا کرد لسر جگه نویجکی دا دنیشت کامل نوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی دا دادنا وقت تسبیحی امرو اتا چشنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویرد و یاد و تسبیحاتی پیدا جمرد لتمانی 65 سالی دا لمانگی ربیعی یکمی سالی 56 کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بناوي خداي بخشند و مهربان، بناوي او خداي كان جاي رحمته سوزو بزيه.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: سپاسو استايج هر شايستي خدايو بو خدايا كخاونو پروردگاري همو جهانيانو همو بونورا.
1: الرحمن الرحيم.
2: بخشندو دلووانا كان غاي رحمتو مهربانيا رحمتي لدنيا دا هموشتي جگرتوتوا بلام لقيامت تنها بو ايمان دارانا.
1: مالك يوم الدين.
2: خاونو سرداري الروجي پاداشتو سزايا پادشای روژی قیامتا کداد پروری رهاو بیس نوری تیدا برپادا کاد.
1: ایاک نعبد و ایاک نستعین.
2: خدایا تنها هر تو دا پرستینو هر لتوش داوی یارمتی و پشتیوانی دکین لکارو باری دین و دنیا منده بطایبت لو کارو بارانده بطون بیت بکسی دیکا لبندکانت ناکرت.
1: اهدنا الصراط المستقیم.
2: خدایا بردوام رین مویمان بفرمو بو امر بازی راست و درستی اسلاما.

0: که برنامه ریبازی اوانیه لناز و نعمتی خود بهره ورد کردون نمان خیت سر ریبازی اوانی خشم و قینیان لجیراوا بهوی اووا دیزاننو لاینداوا هروها نمان خیت سر ریبازی اوانش کسر گردان و گمران بهوی لا ساریو یا خیبونو نزانین یانوا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمت و سوز و بزاییه.
2: قال رب انی لا املك الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین.
1: اینجا موساوتی پروردگارا، براستی من دا صلاتم نیه جگا بسر خوم و براکم دانه بیت، اما آماده همو فرمانی چی توین ایتر داوا کارین که اما جاب کیتو لو خلق تاوان کارو ستم پیشه یاد.

خدا فرمی براسی او ایترشاری قدس لسریان حرامه دبیت سل سالی جویل و سرگردان بن لسر زویده تا او نو ترسنو که تیاب چیتو نوی تازه پیوگد ایتر خفت مخو با گلو هوزی تاوان بارو ستم پیشه.

0: من بودز درج نکردم براسی دمیت با گناهی منو گناهی خوش تو بگری تو او جاد بیتنش تزین او آگر هر آوشه پاداش تیستم کارن.
1: لطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین.
0: سرانجام نفسی سرکشی هانی داو کشتنی براکی لا ساده و آسان کردو کشتی ایتر خوی خسر ریزی خسارد مندو زرر مندانوا.
1: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.
0: لو دواجيري خوار بدستر مكيوة تنك واديارا يكم كسك جرابيتو شهيد بوبيت او سا خدای مهربان قل رشی چی ناردو تالی چی لزویده حل کند بو قل رشی چی تری مردار و بو تا نشانی بدا تون لاشی براکی بشارتو هر که اوی دی و تی هاوار لمن آیا او من نمتوانی وکو ام قل رشب کمو بقدر اوم لی نهاد تا لاشو عیب و عاری براکم بشارموا ایتر بو همیشه تور ریزی پشیمانانوا.

لبروی کارساتی کشنی ناروای آوار رو نداد اما پیوستمان کرد لسر نوی اسرائیل اوی کسک بنا حق بکجیتو لجیاتی کجراویگ نبید یا گناهو تاوانی گوری انجام ندابید لزویده وکو جردیو دزدریجیو تادوایی او وک او وایا هر همو خلچی کشت بید اوشی کسک لمرگ رزگار بکاد هر وک او وایا همو خلچی لمرگ رزگار کرد بیدو جیانی پی بخشی بن سوین بید بخدا براستی پیغمبران من ببلگو معجزی آشکرا و دیار و هات و بولایان تا پابندی حق و داد بن کچی زور بیان دوی او رین مویانا هر زیاد روبون لمسر زمین دا لستمو کشتنی ناحق.

بگمان پاداشتی اوانی که دا جنگین و دجمناتی خدا و پیغمبرکی دکنو بگرمی هول دادن بو بلاو کرنوی فساد و بدروشتی لزویدا هر اویا اوانیان که خلچیان کشتوا دبید بکجرین اوانش که خلچیان کشتوا و زردهیشیان کردوا دبید لخاج بدرین اوانیان تنها زردهی دکن دستو قاتی چان بپیچوانو ببردرید اوانیان که مترسیان لدکرید او دور بخرینو لولاد او سزای خزالتی و سرشوری بویان لدنیا دا لقیامتش دا سزای سخت و گوریان بو هیا.

0: جگلوانیان کتو بیان کردوا پیش اوی دستی ایویان بگاته او بزانن کبراستی خدا لی خوش بو مهربانا البته اگر ما فی خلچان بسرون نبید
1: یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلة وجاهدوا فی سبیله لعلكم تفلحون.
0: ای اوانی باورتان هیناوا لخدا بترسنو پارس کاربن لرگی همو هو کارو کردویشی چاکوا هول بدن رزامندی او ذات بدز بهن همیشه هولو کوششو جهادو خباد بکن لپناوی ریبازو برنامه او ذات دا بو اوی سرفراز بن لهردو جهان دا.

بگمان اوانی بی باور بون اگر هرچی سامانی زوی هیا هیان بیتو اوان دی تریشی لگل بیتو بیانویت خویانی پی رزگار بکن لسزای روشی قیامت لیان ور ناجیریت اوان سزای چی به ایشان بو آمد اکراوا دبیت تیدا جیر بخون.

اوانه دیانه وید لدوزخ درچن بلام خیال یان خواه لکات یک دا درچون یان لینیه اوانه سزایه چی بردوام یان بو آماده.

0: جاوی دوای استمو تاوانه کی توبه بکاتو چاک سازی له خویدا بکات دلو درونی خاوین بکاتو مالی خلچی بداتو چاوی لا دزی نمینت او بیگمان خدا توبه کی لی ورده گرید چونکه براستی خدای گورا لی خوش بو مهربانا
1: الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض

ای محمد، ای ایماندار، آیا نتزانی و هرچی لآسمان کانو زویده هیا براستی تنها هر خدا خاونیانا سزای هر کسی کبیوید دیداد البته هرمچی نیا بلکو لرویداد پروری تواواوا هروها خوش دبید لو کسی کدیویدو مبستیتی لی خوش ببید او خدای دا صلاتی بسر هموشتیگ دا هیا شوینی پاداشتو سزای جیگی هموانی تیدا دبیدو.

0: يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: أي پیغمبر با خمبارد نکد اوانی که با پل بدن بی باوری و بی دینی و دچن لوانی که بدمو زار دلین باور من هنوا بلام دلیان باوری نه هنوا هر وحال لوانش که بونت جولکو زور جوی گرن با درو دلسا زور جوی بیسن با خلچی تریش که خدا ناس نو نهاتون بولاد قصد گرنو قصوکو خوی ناجر نوا یا خود آو جوی دکن دوی اوی جی خوی گرتبو اوانی که خلق دنیرن بولای پیغمبرو پیدلین اگر آوا بریاری دا لیور بگرن اگر وانبو هوشیار بن جا اوی خدای گور بیوی توشی تاقی کردن و سزای بکاد او هر جیز تو خواهنی هیچ تگ نابید للاین خدا و بارزگار بونی او اوانا او کسانن که خدا نیویست و دلیان پاکو خواهن بکاد هوا چون که خوشیان و بستیان نبوا اوانا لدنیا دا سر شوری و شرمزاری بشیانا لقیامتش دا سزای سخت و گور چاور ریانا.
0: سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم

او جول کانه زور بدل گرمی جوی بود رو دگرنو کسایتیان نا پخته و زور حرام خور و سو خورن جا اگر چشه چان هبو هاتن بولاد تو سربستی دادوریب که دنوانیان دا یا جویان پی ندید خو اگر جویان ندیده او هر جیز نتوانن هیچ زور زیانه کت پی بگینن خو اگر داورید کر لنوانیان دا داد پرورانه انجامی بده چون که براستی خدا داد پرور و ماف پرورانی خوش دوید.

سیره اوانه چون دین تو دکن بداد ور لکاتک دا خویان توراتیان لایو فرمانی خدای برونی تیدایا پاشان پشتی تیدکن دوی اوی که حکمو فرمانی خدایان بودر دکوید دیار اوانه هر ایماندار نین لمدینه دا یچیگ لناو دارانی جو زینای کرد بو حکمی زینا کرک هاو سری هبید لتورات دا برد باران کردنه هاتن بو خزمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا بلکو حکم کهی لقرآن دا آسان تر بید بمرجک باوریان با پیغمبر و با قرآن نبو کاتک پیغمبر جرانی و بولای حکمی تورات پشتیان حل کردو بدلیان نبو

براستی ایمه کات یک تورات من نرد خواره و رنمویی تیاده بو با همو خیرو چاکه یک نور و روناچیش بو لناو تاریکای یکانده او پیغمبرانی که همیشه ملکتو فرمان بردار بون حکمی اوانهان پیدا کرد که ببونا جولکا اروها زانا پروردگار ناسکان یانو زانا شرع ناسکانیشان حکمیان دکرد بوی داوان لکرابو بی پارزن که اویش کتبی خدا توراتا اروها شایتش بون لسری کواتا ای زانا یانی جولکا ای ایمان داران لخلچی مترسن بلکو تنها لمن بترسن آیتو فرمانکانی من بنرخی چی کم مفروشن اگر نرخکه همو دنیاش بید هر کما جا اوی حکمو دادوری بو برنامه نکاد که خدا دای بزاندوا آوانا بباورن.

0: بالجوف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون
1: لتورادا پیوستمان کرد ول سریان ک براسی هر کسیک کسیک بکوچد دبیت بکوچرته او تایی یچک چور بکاد دبیت تایی چور بکرته او لوتی یچک عیب دار بکاد دبیت لوتی عیب دار بکرته او جوی یچک ببرد دبیت جوی ببردرته او ددانی یچک بشچند دبیت ددانی بشچندرته او برینو زامکانیش هر وحات تولیان بجوری خوی بوده سندرته او جا اوی لتوان بار خوش ببید او تاو پوشی و لی خوش بونه ده بیت کفارتی گناهانی. بیگو من اوی حکم و داوری نکاد بو برنامه ای که خدا دای بزندوا آوانا هرستم کارن.